0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi, usmen citrus. FM 97 dasami. Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Batumi usmens citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsa khuri. 577 40 10 28.

feel it. Yes, I like you feel it. Yes, I like you feel it. Yes.

feel it. Yes. I like you feel it. Yes.

გავაცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, ხელმოჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსზე სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსზე სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსზე სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ-ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97.3-ი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεσάμι.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავაცნოთ 6 ივლისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწუნებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკოთილში 24, ხულოში 20, ხელმოჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსის ითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 24, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: Citrus-ი.
1: Citrus-ივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrus-ი FM 97.3.

0: გაცნობთ. ვაზიშუბანში საცხოვრებელ ბინაში გაჩენილ ხანძარს ქალია მსხვერპლად ცეცხლი მრავალსართულიანი კორპუსის მეათე სართულზე გაჩნდა. შემთხვევის დროს ბინაში დაძმა იმყოფებოდა. არსებული ინფორმაციით მამაკაცმა საკუთარი თავის გადარჩენა შეძლო, თუმცა მისი დის გამოყვანა ვერ მოახერხა. ქალს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადაადგილება არ შეეძლო. ხანძრის დროს ძლიერი დაკომლიანება იყო, რის გამოც კორპუსის მცხოვრებლებს სუნთქვა უჭირდათ. მოქალაქეების შენობიდან მაშველებმა გამოიყვანეს. ადგილზე სახანძრო სამაშველო ჯგუფები და საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ. ექსპერტ კრიმინალისტები ადგენენ, რა გახდა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. მოვისმინოთ ძმის და ასევე მოქალაქეების ხმები.
1: შემოვარდა უკვე მაგარი ხანძარი იყო.
2: თქვენ მარტო იყავით სახლში?
1: ორი ვიყავი. მაგა შემოვარდა კუხნაში, უკვე დაესწრო. გამოდი, არ გამოვიდა. Și carbi de acolo, boli ar moviziți.
2: Ho!
1: Nezăvirea, răgăță, ar dai scos.
2: Ho!
1: Panica, e?
2: Dar gamo,
1: poți să... Ar gamovidea, carbi și de dacătă. Ar gamigo, gamo, ar gamo, nevițigă. Da mă nevițavi.
2: Păi, sama și eu îmi gamogi, panat?
1: Ar, mi-e ceit un pechete.
3: Ori, nu-ți hărăbine, da, zma, mă huțăru, zma, că gamo, pania, da. Da, მე მგონი გარდაიცვალა ასე თქვეს და არ ვიცი იქეთ მეზობელთანაც გადასულა კიდე და ვიცი რა იქნება ვეცახრობენ უფ გიზგიზებდა მთელი სახლი დაკვამლიანდა მე იქ პირდაპირ ბინაში კიდე ბავშვები ყავთ პატარა კიო და ის გოგო იქიდან რომ მიშველეთო ბავშვებიო არა მოიგუთო
4: ზოგი იძახის კიო ზოგი იძახის არა ზოგი იძახის დაიწო ვერ გაიგე ვერ გაიგე იმიტომ რომ ჩვენ არ მიშველებს თუ გაბოლილია არ მიშველებს იმ თავისი ძმა იძახის ხო ანუ გაფრიალდა ისაო არ დაობა წაეკიდა ცეცხლიო და ჩაეკეტა კარებიო კენდასო ძმა სახში იყო მაგრამ ძმა მე ხანძრები გამოიყვანეს თვითონ გამოვიდა ზუსტად
5: როიწოდა რაღაცა და სერიოზული რო გამოდიოდა ცეცხლისენები ეს დავინახე ბოთლი იყო თუ კასრები იყო ვერ ვიტყვი
6: და არის დამწარი ამრიკო ქიო და არა ვარჩენ საერთოდ არ არის შიგნით იყო და ასე ამბობენ არ ვიცი
2: რა მოხდით ძლიერი დაკომლიანება
6: მაგარი მაგარი
7: და ახოდით ერთი საათი ზე ცოტა მეტის წინ მახათასთან ჩამოდიოდი მანქანა და იქიდან დავინახე რომ ცეცხლისენები გამოდიოდა და მე მაშინ მეთან და დავრეკე იმაში რა ქვია 112-ში იქიდანვე მაგრამ აქ რომ მოვედი უკვე პატრულს კეტავდა მას რა ქვია გზას და მაშველები და სახანძრებიც აკეთებდნენ ისეთი ამბავი იყო რომ არ ჩანდა ისეთი კლამლი იყო გარშემო რომ კორპუსები არ ჩანდა
0: ფაშლი ჯარში საცხოვრებელ კორპუსთან სროლა მოხდა 41 წლის ვალერი ჯოხაძემ გამოძიების ვერსით მეზობლებს ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლა და ორი ადამიანი დაჭრა. შემთხვევა ღამის საათებში მოხდა. გავრცელებულ კადრებში ჩანს პანიკა ადგილზე ისმის ყვირილი და თვითმხილველები აშკარად შეიარაღებული მამაკაცის შეჩერება საკუთარი ძალებით ცდილობენ. გამოძიების ინფორმაციით კონფლიქტის სკვერში შეკრებილი ახალგაზრდების ხმაურს მოხვა. ბრალდებული თავდაპირველად მათთან გასარკვევად ჩავიდა. ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ კი სახლში და ბრუნდა იარაღი აიღო და მეზობლებს ფეხების არეში ესროლა. 34 და 35 წლის დაჭრილი მამაკაცების ავადმყოფოში არიან. ბრალდებული დაკავებულია გამოძიებას სხვა გარემოებებთან ერთად იარაღის არმომავლობასაც ადგენს. მას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
8: ხალი გარბოდა კივილით ასაცდენ იჩი.
9: აქეთ
8: ხარ ეს? აი, აქ იყო სადღაც ეს ხმა. და იქიდან გარბოდა ისედა. მე რომ გადავიხედე, უკვე აღარაფერი აქეთ აღარ იყო და სადღაც ზემოდან ისმოდა და პატრული თუ სასტრაფო თუ გაუთავებლად მოდიოდა მანქანა.
10: აი, აქ რო შემოცვიდნენ, მე ის გამიკეცი იქ დავივარე.
11: ზემო ჩერთართული კორპუსთან დაიწყო გასროლა და ჩამოვიდნენ მე რაღაც გარბოდნენ ის და ჩავედი.
10: ადგილობრივი მამ აცხოვრებლება მანქანებით გადაიყვანეს.
12: ეს მოხდა ეგან პარიდა ზემოთა ძალიან დაჭრილია რომ პოლიცია რომ მოვიდა და არ ვიცი რა მოხდა ხალხი ჩანდა ზემოთ რომ ვიხედებოდი ისე
0: რუსთავის მერიასთან საპროტესტო აქცია გაემართა. მოქალაქეები წინაპრებისგან დატოვებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას ითხოვენ. საუბარია იალღუჩის მთაზე მდებარე დაახლოებით 12,000 ნაკვეთზე, რომლებიც ადგილობრივების ხმით რუსთავის მოსახლეობამ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მიიღო. აქციის მონაწილეებს ხელში აქვთ დოკუმენტები და საარქივო მასალები, თუმცა აცხადები, რომ სახელმწიფო საკუთრების რეგისტრაციაზე უარსეუბნება. მოქალაქეების ხმით ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ ამ ნაკვეთების ნაწილი მერიამ უკვე სხვა პირებზე გაასხვისა. ისინი ითხოვენ შეჩერდეს მიწების გასხვისების პროცესი და მათი საკუთრების საკითხი დოკუმენტების საფუძველზე გადაიხედოს. მოვისმინოთ ხმა აქციიდან.
13: ჩემ სახელზე იყო ყველაფერი, მაგრამ არაფორმე მე აზრი არ აქვს ამაზე. რამდენჯერ უნდა მოვიდეთ, რამდენჯერ უნდა ვიჩივლოთ, რამდენჯერ იყო აქცია, მაგრამ რეაგირება არ არის. ჩვენი საკუთრებას ვითხოვ, სხვისა სხვარაფერს არ ვითხოვ. პასუხისმგებლობა სიხსნის, რა ვიცი, ყველაფერი გერდებიან, მაგრამ არაფერი შედეგი არ არის. მოვითხოვთ იმას, რომ დაგვირეგისტრონ ჩვენი საკუთარი მიწები. სხვა რაღა უნდა ვთქვათ, ეხლა ამონდონო ხალხი ცოტა ნაკვეთები კი არ არის იქ, ძალიან ბევრი ნაკვეთებია ისეთი. გაშენება იყო.
14: შეხვდეთ გუბერნატორს და დაგპირდა ამ კვირის ბოლოსთვისო, პარასკევისთვის ველოდებიო პასუხებსო. შექმნილი არის კომისია, რომელიც მუშაობს თქვენს თემაზეო. რაში გამოიხატება ეს მუშაობა, ჩვენ არ ვიცით. გვეუბნებიან, რომ არის რაღაც კომისია შექმნილი, მაგრამ ის კომისია რეალურად არის თუ არა, აკეთებს თუ არა რამეს, არ ვიცით. ის, რომ ჩვენს კუთვნილ ნაკვეთებს, ჩვენს საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთებს არ გვირეგისტრირებენ, ეს უკვე ყველა ჩვენგანის უფლების დარღვევა არის. არ არის გამორიცხოლი ვიღაცა კონკრეტული ბიზნესმენი დაინტერესებული იყოს ამ ნაკვეთების ხელში ჩაგდებით.
15: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ის ხანძრებმა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ათასობით ჰექტარი მცენარეული საფარი გაანადგურა. ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. გამოცემის ცნობით გუშინასობით მეხანძრეებზოდა ხანძრებს საფრანგეთში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში. საფრანგეთში აღმოსავლეთ პირენეის დეპარტამენტში ქალაქ პარპინიანის მახლობლად გაჩენილ ხანძარ 700-მდე მეხანძრე, 200 ერთეული ტექნიკა და 100-მდე თვითმფრინავი და ბერტმფრენი ებრძვის. ძიმეთ დაშავდა 2 ადამიანი მეხანძრე და ადგილობრივი მცხოვრები. ხელისუფლებამ დეპარტამენტში 5000 მაცხოვრებლის ევაკუაცია გამოაცხადა. ხანძრის მაღალი რისკი საფრანგეთის 51 დეპარტამენტში არსებობს, რომელთაგან 7 ჯენგანგაშის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული. ამასთან ხანძარი გაჩნდა საბერძნეთის ქალაქ თესალონიკთან ახლოს, ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში. სქელი შავი კვამლი ქალაქის ცენტრამდე გავრცელდა. ხელისუფლება მოსახლეობას მოუწოდა ტოქსიკური აირების რისკის გამო ფანჯრები დახურონ და სახლში დარჩნენ. ცეცხლის განზრახ წაკიდების ბრალდებით კი 76 წლის მამაკაცი დააკავეს. მასშტაბური ხანძარია ათენის დასავლეთითაც. ხანძარს 210 მეხანძრე და მოხალისე სპეციალიზებული ავიატექნიკის გამოყენებით აბრძვის. დღეს ხანძარი მძვინვარებს ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინცია ჟირონაშიც. გავრცელებული ინფორმაციით ხანძარმა თითქმის 2200 ჰექტარი მოიცვა. ხანძარს ებრძვიან პორტუგალიის ვოსელას მუნიციპალიტეტშიც. 2 ივლისს გაჩენილმაც ეს თქმა უკვე 12,000 ჰექტარი ფართობი მოიცვა. 3 ივლისს ესპანეთმა პორტუგალიაში 120 მეხანძრე და 55 სატრანსპორტო საშუალება გაგზავნა. პორტუგალიური მედიის ცნობით ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა ზოგიერთი მათგანი კვლავ რჩება აქტიური. ხანძრები ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკიდურესი სიცხის დროს დაიწყო. საბოლოო საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის პირველი ნახევარი გამარჯვებით დაასრულა. ქორქეა ჯორჯიკეს არენაზე სავსე ტრიბუნების წინ საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთი 91-99 დაამარცხა. შეხვედრა თავიდან ბოლომდე დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა. ქართველმა კალათბურთელებმა ერთ-ერთ ძლიერ ევროპულ გუნდთან ბრძოლაში გამარჯობა ბოლო წუთებში მოიპოვეს. ესპანეთის ნაკრებისთვის მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მომდევნო ჯგუფურ ეტაპზე გუნდებს უკვე მომპოვებული ქულები გადაჰყვებათ. საქართველოსთვის კი ეს გამარჯობა მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლაში მნიშვნელოვანი შედეგია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ σουιδικ. Δεζάμιν.

გავაცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, ხელმაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 29.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM.live.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: და მის წევრ სახელმწიფოებს საქართველოს თავისუფალი მოქალაქეებისგან. თეირანში აიათოლა ალი ხამენეი სამგლოვიარო პროცესია მიმდინარეობს.
1: Media Holdingi Heretvi წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს მოქალაქეები და რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციების მონაწილეები, რომლებიც თითქმის 600 დღეა უწყვეტ პროტესტს მართავენ, ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ და ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს მიმართავენ. მათი განცხადებით, ევროინტეგრაცია ქართველი ხალხის განმტკიცებული არჩევანია, თუმცა ქართულმა ოცნებამ ეს საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნა. მათი თქმით, ოცნების ამ გადაწყვეტილებას ქართველი ხალხის სამართლიანი პროტესტი მოჰყვა, რასაც ხელისუფლებამ ძალადობით და რეპრესიებით უპასუხა. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ამ გარემოებების მიუხედავად ისინი ევროპული ინტეგრაციისკენ სწრაფვას და ამისთვის ბრძოლას არ წყვეტენ და ბრძოლის გაგრძელებას სამი ძირითადი მოთხოვნით: პოლიტპატიმრების გათავისუფლების, ევროპული კურსის აღდგენისა და ხელახალი თავისუფალი არჩევნების დანიშნის პირობით აანონსებენ. ამასთან უწყვეტი აქციის მონაწილეები მადლიერებას გამოხატავენ საერთაშორისო თანამეგობრობის ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების მიმართ, რომლებმაც ქართველ ხალხს ამ ბრძოლაში რეალური სოლიდარობა გამოუცხადეს. მოპისმინოთ ღია წერილის შინაარსი.
2: ღია წერილი ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს საქართველოს თავისუფალი მოქალაქეებისგან. მოგმართავთ საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენ ვინც თითქმის 600 დღეა უწყვეტ და მშვიდობიან პროტესტს განვაგრძობთ თბილისში, რუსთაველის გამზირზე და ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში. მხოლოდ ერთი მისწრაფებით: დავიცვათ საქართველოს ევროპული მომავალი, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და საზოგადოების თავისუფალი განვითარება. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაცია საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლით გამტკიცებული საყოველთაო არჩევანია, რაც საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლებას ავალდებურებს ყველა ზომას მიმართოს ქართველი ხალხის აღნიშნული მიზნის მისაღწევად. 2023 წლის 14 დეკემბერს საქართველოსთვის მინიჭებულმა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსმა გაწევრიანების რეალური პერსპექტივა გაგვიჩინა. დღეს ეს პერსპექტივა უკრაინასა და მოლდოვას აქვს. საქართველო კი ამ პროცესის მიღმართ ჩება. და არა იმის გამო, რომ საზოგადოებამ ასე გადაწყვიტა, არამედ ქართული ოცნების ერთპარტიული ანტიევროპული და ანტიდემოკრატიული კურსის შედეგად. 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ საერთაშორისო და ადგილობრივ დამკვირვებლებს არ უთქვა, რომ იყო თავისუფალი და სამართლიანი. ეუთო ოდირის საბოლოო ანგარიში აღნიშნულია, რომ არჩევნები არსებითი ხასიათის დარღვევებით წარიმართა. 28 ნოემბერს ქართულმა ოცნებამ ერთპარტიულად 2028 წლამდე დღის წესრიგიდან მოხსნა საქართველოს ევროკავშირთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყების საკითხი და ამით უგულებელ იყო საქართველოს კონსტიტუცია, რაც ქართველი ხალხის უწყვეტი პროტესტის საფუძველი გახდა. საზოგადოების მშვიდობიან წინააღმდეგობას მოჰყვა სისტემური ძალადობა და რეპრესიები. ქართული ოცნების დაქვემდებარებაში მყოფმა საპოლიციო ძალებმა ასობით მშვიდობიანი მომიტინგეს სემეს, დაასახიჩეს და გაზით მოწამლეს. სამსახურიდან გაათავისუფლეს ის საჯარო მოხელეები, რომლებმაც მოითხოვეს კონსტიტუციის დაცვა. უსამართლო ჯარიმები ადამიანების ეკონომიკურ გამოფიტვას ისახავს მიზნად. დეზორიენტირება, მუქარა და დაშინება კი ყოველდღიურ რეალობად იქცა. დღეს წინააღმდეგობის მოძრაობის 100 მეტი წევრი პოლიტიკური და სინდისის პატიმარია. მათ შორის ჟურნალისტები, კულტურის მოღვაწეები, მსახიობები, მასწავლებლები, სტუდენტები, პოლიტიკოსები.
0: 21 წლის ფატიმა ქერიმოვას მკვლობის ბრალდებით მისი ბიძაშვილი თურქეთში დააკავეს. ინფორმაციას უფლებადამცველი სამირა ბაირამოვა სოციალურ ქსელში აცხადებს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისში ნაქირავა ფინაში აზერბაიჯანელი გოგოს ხედარი იპოვეს. ინფორმაცია თავდაპირველად ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გავრცელა. როგორც მოგვიანებით ნათესავმა მედიას განუცხადა, ქერიმოვა ბიძაშვილმა მხოლოდ იმის გამო გაიმეტა, რომ მისი პირადი ცხოვრება არ მოსწონდა. ირკვევა, რომ 21 წლის ქალი თბილისში ივნისის დასაწყისში შეყვარებულთან ერთად ჩამოვიდა. მოკლულის ახლობლების თქმით, ის მეგობარმა მამაკაცმა მალევე ქუჩაში დატოვა, რის შემდეგაც ფატიმა ქერიმოვას დის თქმით საქართველოში მათი ბიძაშვილი ჩამოვიდა. ბინა იქირავა, ქალი მასთან საცხოვრებლად გადაიყვანა, ბოლოს კი წამებით მოკლა. ქუთაისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს. უწყების ცნობით ბრალდებულმა ქუთაისში ყოფით ნიადაგზე მომხდარი ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღის გამოყენებით დაჭრა მეზობლად მცხოვრები მამაკაცი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დაწესებულებაში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამნაშავე პირი მომხდარიდან მალევე ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. Vazisubanshi satskhorobel binashi gachenil khanzars khali emsxverplats esqli mravalsartuliani korpusis 10 sartulze gachinda shemtkhovis dros binashi dadzma imqopeboda arsebuli informatsiit mamakatsma sakutari tavis gadarchena shezol tumtsa misi dis gamoqvana ber moakharkha khalk janmtaobis mgomareobis gamo gadeadgileba ar shezlo khanzris dros zlieri dakvamlianeba iqo ris gamots korpusis mtskhorobleb sundkva ujordat moklakhebi shenobidan mashvelebma gamoiqvanis adgilze sakhanzro samashvelo jgupebi da sagamozebo samsakhuri tsarmomadgalebi Expert criminalist Abiat Ganendra Gafta Hansris Gamozo Misesi. Movis Minot, Smista Aseve at Globrevishma.
3: Shamardo Kuke, Magari Hansari.
4: When Marto Yavitsa,
3: or Yvikavi Magashemarda Kukna, she would die so. Ever Gamuti Gamar Gamoviza. She can be Dakor, Boliar Movis,
4: Ho,
3: Mesovilia Ragasa, Ardaisko,
4: Ho.
3: Паника.
4: И аргамо кватса.
3: Аргамо ида карибиши дидакета. Аргамиго гамо аргамо мевичго. Дамоневитави.
4: Кой самашвелом гамогиყვანат?
3: Ара მე თვითონ пехете.
5: Ორი ცხოვრობდნენ დაძმა მოხუცები ძმა კი გამოუყანია და და მე მგონი გარდაიცვალაო ასე თქოს და არ ვიცი იქეთ მეზობელთანაც გადასულა კიდე და არ ვიცი რა რა იქნება ვეცაქრობენ. Уф, გიზგიზებდა მთელი სახლი. დაკვამლიან და მე იქ პირდაპირ ბინაში კიდე ბავშვები ყავთ პატარა კიო და ის გოგო იქიდან რომ ვიშველეთო ბავშვებიო არა მოიგუტო
6: ზოგი იძახის კიო ზოგი იძახის არა ზოგი იძახის დაიწო ვერ გაიგებ ვერ დავიგებ იმიტომ რომ ჩვენ არ მიშებენ ჩვენ გაბოლილია არ მიშებენ იმ თავისი ძმა იძახის რომ ანუ გაფრიალდა ისაო პარდაობა ჩაეკიდა ცეცხლიო და ჩაეკეთა კარებიო ჩვენ დასო მას ახში იყო მაგრამ ძმა მეხანდრეებო გამოიყანეს თვითონ გამოვიდა
7: როიწოდა რაღაცა და სერიოზული რომ გამოდიოდა ცეცხლისენები ეს დავინახე ბოთლი იყო თუ კასრები იყო ვერ ვიტყვი
8: და არის დამწარი ამრიკო ქიო და არა არ ჩანს საერთოდ არ არის შიგნით იყო და ასე ამბობდა არ ვიცი
4: რომ ხოდი ძლიერი დაკომპლიენტი
8: მაგარი
9: და ხოდით ერთი საათი ზე ცოტა მეტის წინ მახათასთან ჩამოდიოდი მანქანა იქიდან დავინახე რომ ცეცხლისენები გამოდიოდა და მე მაშინ მე დავრეკე იმაში რა ქვია 112-ში იქიდანვე მაგრამ აქ რომ მომედი უკვე პატრულს კეტავდა ამას რა ქვია გზას და მაშველები და სახანძრებიც აქვენ ისეთი ამბავი იყო რომ არ ჩადა ისეთი კლამლი იყო გარშემო რომ კორპუსები არ ჩადა
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 4 შაბათს ნატოს ყოველწლიურ სამიტზე თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და სირიის პრეზიდენტს შეხვდება. ინფორმაცია ზეჰილი თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელზე დაყნობით ავრცელებს. თეთრ სახლში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი ანკარაში 4-დღიან სამიტზე დასესრებათ 5 შაბათს აღამოს გაემგზავრება. დონალდ ტრამპი უკრაინისა და სირიის პრეზიდენტებთან ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ ვაშინგტონში გაემგზავრებამდე პრესკონფერენციას გამართავს. Ერანის ქუჩებში ყოფილი უზენაესი ლიდერი საითოლა ალი ხამენეისადმი მიწვნილი სამგლოვია რო პროცესია მიმდინარეობს ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ბრალობის დროს რომელიც აკრძალვის ლოცვასაც მოიცავს იმამ ხოსეინის მოედნიდან აზიდის მოედნამდე 10 კილომეტრიან მარშრუტს გაივლიან. მედიის მიერ გავსრებულ კადრებში ჩანს როგორ წერენ ადამიანები მეჩეთის კომპლექსის კედელზე ცარცით შეტყობინებებს დიდი მოსალას გარეთ სადაც ჩაბატკვირეს ხამენეის და მისი ოჯახის წევრების კუბოები იყო დასვენებული. ვერის ბოლო სამგლოვია რო პროცესები გაიმართება ერანის ქალაქ ყუმსა და ერახში წრის შემდეგაც ხამენეის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალავენ. Და ბოლოს იტალიის ჩემპიონმა ინტერმა რამდენიმე ფეხბურთელის ასვლის შესახებ გამოაცხადა. ახალი სეზონიდან მილანურ კლუბში არ ითამაშებს შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი. 27 წლის ფეხბურთელის კონტრაქტი ამოიწურა და თავისუფალი აგენტი გახდა. ზომერი ინტერში 2023 წლიდან გამოდიოდა და 4 ტიტული მოიპოვა. 2025-26 წლების სეზონში მან 43 მატჩში 42 გოლი გაუშვა და 19 მატჩში მშრალოდ შეინახა საკუთარი თავი. ასევე ინტერი გამოეთხოვა სამ ვეტერან ცოლს 24 წლის სტეფან დევრე ის 28 წლის ფრანჩესკო აჩერბისა და 26 წლის მატეო დარმიანს სამივე ფეხბურთელს მილანურ კლუბთან კონტრაქტი ამოეწურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка.
1: Პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Როგორც ხებ კარიტმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არიტმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

Ahali Radio Citrusy FM Khrashu Didasami Batumshi.

Ავცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, ხელმაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ-ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. Პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დესამი. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Media Holding-i Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
1: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისის სახალხო სასამართლოში დღეს ბაჩუ ახალაია საქმეზე განაჩენს გამოაცხადებენ სასამართლოს ხდომად 15 საათზეა ჩანიშნული. ყოფილ ძალოვანს ბრალადედება სახელმწიფო ხელისუფლების ალოდობით დამხობისკენ მოწოდება. საქმე უკავშირდება მის განცხადებას. ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს. პროკურატურის შეფასებით აღნიშნული ფრაზა ხელისუფლების ალოდობით დამხობისკენ მოწოდება. ბრალადობით გათვალისწინებული მუხლი სამწლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღევანდელ შეხედვაზე ბაჩუ ახალაია საბოლოო სიტყვის უფლება აქვს, თუმცა მისი ადვოკატის ანი ნედრეიშვილის განცხადებით ის ამ უფლებით არ ისარგებლებს. თავისუფლება ყოველას, ვინც თავისუფლებისთვის იბრძვის და ციხეში ამ სიტყვებით მიმართა თბილისი ოპენიარის მთავარ სცენაზე შეკრებილებს მუსიკოსმა ალექსანდრე კორძაიამ. მის გამოსვლას აუდიტორიის ოვაციები მოჰყვა, რის შემდეგაც ფესტივალზე შეკრებილებმა საპროტესტო მოძრაობის სიმბოლოდ ქცეული სიმღერა ოლე ოლა ერთად შეასრულეს. მანამდე სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრებისადმი სოლიდარობა ჯგუფ არას სოლისტმა ზურა ჯავახიამაც გამოხატა. საქართველოს მოქალაქეები და რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციების მონაწილეები, რომლებიც თითქმის 600 დღეა უწყვეტ პროტესტს მართავენ, ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ და ევროკავშირის მისწევრ სახელმწიფოებს მიმართავენ. მათი განცხადებით ევროინტეგრაცია ქართველი ხალხის გამტკიცებული არჩევანია, თუმცა ქართულმა ოცნებამ ეს საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნა. მათი თქმით, ოცნების ამ გადაწყვეტილებას ქართველი ხალხის სამართლიანი პროტესტი მოჰყვა, რასაც ხელისუფლებამ ძალადობით და რეპრესიებით უპასუხა. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ამ გარემოებების მიუხედავად ისინი ევროპული ინტეგრაციისკენ სწრაფოს და ამისთვის ბრძოლას არ წყვეტენ და ბრძოლის გაგრძელებას სამი ძირითადი მოთხოვნით: პოლიტპატიმრების გათავისუფლების, ევროპული კურსის აღდგენისა და ხელახალი თავისუფალი არჩევნების დანიშნვის პირობით აანონსებენ. ამასთან უწყვეტი აქციის მონაწილეები მადლიერებას გამოხატავენ საერთაშორისო თანამეგობრობის, ევროკავშირის და მისი ინსტიტუტების მიმართ, რომლებმაც ქართველ ხალხს ამ ბრძოლაში რეალური სოლიდარობა გამოუცხადეს. მოვისმინოთ მიმართვა.
2: ღია წერილი ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს, საქართველოს თავისუფალი მოქალაქეებისგან. მოგმართავთ საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენ ვინც თითქმის 600 დღეა უწყვეტ და მშვიდობიან პროტესტს განვაგრძობთ თბილისში, რუსთაველის გამზირზე და ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში. მხოლოდ ერთი მისწრაფებით: დავიცვათ საქართველოს ევროპული მომავალი, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და საზოგადოების თავისუფალი განვითარება. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაცია საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლით დამტკიცებული საყოველთაო არჩევანია, რაც საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლებას ავალდებურებს ყველა ზომას მიმართოს ქართველი ხალხის აღნიშნული მიზნის მისაღწევად. 2023 წლის 14 დეკემბერს საქართველოსთვის მინიჭებულმა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსმა გაწევრიანების რეალური პერსპექტივა გაგვიჩინა. დღეს ეს პერსპექტივა უკრაინასა და მოლდოვას აქვს. საქართველო კი ამ პროცესის მიღმა რჩება. და არა იმის გამო, რომ საზოგადოებამ ასე გადაწყვიტა, არამედ ქართული ოცნების ერთპარტიული ანტიევროპული და ანტიდემოკრატიული კურსის შედეგად. 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ საერთაშორისო და ადგილობრივ დამკვირვებლებს არ უთქვა, რომ იყო თავისუფალი და სამართლიანი. ეუთო ოდირის საბოლოო ანგარიში აღნიშნულია, რომ არჩევნები არსებითი ხასიათის დარღვევებით წარიმართა. 28 ნოემბერს ქართულმა ოცნებამ ერთპარტიულად 2028 წლამდე დღის წესრიგიდან მოხსნა საქართველოს ევროკავშირთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყების საკითხი და ამით უგულებელყო საქართველოს კონსტიტუცია, რაც ქართველი ხალხის უწყვეტი პროტესტის საფუძველი გახდა. საზოგადოების მშვიდობიან წინააღმდეგობას მოჰყვა სისტემური ძალადობა და რეპრესიები. ქართული ოცნების დაქვემდებარებაში მყოფმა საპოლიციო ძალებმა ასობით მშვიდობიანი მომიტინგეს სემეს, დაასახიჩეს და გაზით მოწამლეს. სამსახურიდან გაათავისუფლეს ის საჯარო მოხელეები, რომლებმაც მოითხოვეს კონსტიტუციის დაცვა. უსამართლო ჯარიმები ადამიანების ეკონომიკურ გამოფიტვას ისახავს მიზნად. დეზორიენტირება, მუქარა და დაშინება კი ყოველდღიურ რეალობად იქცა. დღეს წინააღმდეგობის მოძრაობის 100 მეტი წევრი პოლიტიკური და სინდისის პარტიმარია. მათ შორის ჟურნალისტები, კულტურის მოღვაწეები, მსახიობები, მასწავლებლები, სტუდენტები, პოლიტიკოსები.
1: რუსთავის მერიასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. მოქალაქეები წინაპრებისგან დატოვებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას ითხოვენ. საუბარია იალღუჯის მთაზე მდებარე დაახლოებით 12,000 ნაკვეთზე, რომლებიც ადგილობრივების თქმით რუსთავის მოსახლეობამ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მიიღო. აქციის მონაწილეებს ხელში აქვთ დოკუმენტები და საარქივო მასალები, თუმცა აცხადებენ, რომ სახელმწიფო საკუთრების რეგისტრაციაზე უარს ეუბნება. მოქალაქეების თქმით, ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ ამ ნაკვეთების ნაწილი მერიამ უკვე სხვა პირებზე გაასხვისა. ისინი ითხოვენ შეჩერდეს მიწების გასხვისების პროცესს და მათი საკუთრების საკითხი დოკუმენტების აფცულზე გადაიხედოს. მოვისმინოთ მოქალაქეების სათქმელი.
3: ჩემ სახელზე იყო ყველაფერი, მაგრამ არაფორმე მე აზრი არ აქვს ამაზე. რამდენჯერ უნდა მოვიდეთ, რამდენჯერ უნდა ვიჩივლოთ, რამდენჯერ იყო აქცია, მაგრამ რეაგირება არ არის. ჩვენი საკუთრებას ვითხოვ, სხვისა სხვაფერს არ ვითხოვ. პასუხისმგებლობა სიხსნის, რა ვიცი, ყველაფერი კერდებიან, მაგრამ არაფერი შედეგი არ არის. მოვითხოვთ იმას, რომ დაგვირეგისტრონ ჩვენი საკუთარი მიწები. სხვა რაღა უნდა ვთქვათ, ეხლა ამონდონო ხალხი ცოტა ნაკვეთები კი არ არის იქ, ძალიან ბევრი ნაკვეთებია ისეთი გაშენება იყო.
4: შევხვდეთ გუბერნატორს და დაგვირდა ამ კვირის ბოლოსთვისო, პარასკევისთვის ველოდებიო პასუხებსო. შექმნილი არის კომისია, რომელიც მუშაობს თქვენს თემაზეო. რაში გამოიხატება ეს მუშაობა, ჩვენ არ ვიცით. გვეუბნებიან, რომ არის რაღაც კომისია შექმნილი, მაგრამ ის კომისია რეალურად არის თუ არა, აკეთებს თუ არა რამეს, არ ვიცით. ის რო ჩვენს კუთვნილ ნაკვეთებს, ჩვენს საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთებს არ გვირეგისტრირებენ, ეს უკვე ყველა ჩვენგანის უფლების დარღვევა არის. არ არის გამორიცხული ვიღაცა კონკრეტული ბიზნესმენი დაინტერესებული იყოს ამ ნაკვეთების ხელში ჩაგდებით.
0: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რუსეთმა ღამის განმავლობაში კიევზე მასირებული სარაკეტო და დრონები ჩაეტევა განახორციელა. თავდასხმის შედეგად უკრაინის დედაქალაქში მასშტაბური ნგრევა და ხანძრები არიან დაღუპულები და დაშავებულები. 8 საათის მონაცემებით კიევის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ტიმურ ტკაჩენკოს განცხადებით დაღუპულთა რაოდენობა 10-მდე გაიზარდა. მისი თქმით, სამაშველო შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები 20 მეტ ლოკაციაზე გრძელდება. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ცნობით კი თავდასხმის 11 ადამიანი ემსხვერპლა. ერთ-ერთი დაშავებული მამაკაცი დილიცა ავადმყოფოში გარდაიცვალა. დაშავებულია 46 ადამიანი, მათგან 27 საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მათ შორის 3 ბავშვია. კლიჩკოს განცხადებით, ნგრევა და დაზიანებები ქალაქის 4 რაიონში დაფიქსირდა. ყველაზე მეტად პოდოლსკის რაიონი დაზარალდა, ხოლო საცხოვრებელ კორპუსებზე დარტყმები დარნიცკის რაიონშიც განხორციელდა. რუსეთმა 6 ივლისის ღამეს ოდესაზე დრონები თიერეში მიიტანა. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, საერთო საცხოვრებელი ავტოსადგომი და ავტოფარეხები, სულ ერთი ადამიანი დაშავდა. ოდესის ალქო პროკურატურის ინფორმაციით, ავადმყოფოში 2002 წელს დაბადებული მამაკაცი, რომელსაც მრავლობითი ნამსხვრევითი დაზიანებები აქვს. ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული. ოდესის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ლისაკის განცხადებით, ქალაქის ერთ-ერთ რაიონში ფარეხებს ცეცხლი გაუჩნდა, თუმცა ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია, მეზობელ შენობებში ფანჯრებით ჩაიმსხვრა. მისი თქმით, კიევის რაიონში დაზიანებულია 5 კერძო სახლი და საერთო საცხოვრებელი ნანგრევების გაწმენდა გრძელდება. თავდასხმის შედეგები ჰაჯიბეის რაიონშიც დაფიქსირდა. და ბოლოს, ვალიზე ერთ-ერთ პოპულარულ ტაძარში მაიმუნმა ბრიტანელ ტურის ხელიდან ტელეფონი გამოსტაცა და გაიქცა. დეილი მეილის ცნობით, 19 წლის ოლივერ ლოიდი ტაძარში შეყვარებულთან ერთად იყო, როცა მაკაკამ ტელეფონი მოპარა და ტყეში მიიმალა. ერთი საათის შემდეგ ოლივერმა ტელეფონის ადგილმდებარეობა გოგონას ტელეფონზე არსებული აპლიკაციის მეშვეობით დაადგინა. მან ტაძრის დაცვას მიმართა, რის შემდეგაც ერთ-ერთმა თანამშრომალმა ტელეფონი მოძებნა და პატრონს აუბრუნა. როდესაც ოლივერმა ტელეფონი შეამოწმა, აღმოაჩინა, რომ მაიმუნს გრძელი ვიდეო და რამდენიმე სელფი გადაუღია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

26 ივლისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკოთილში 24, ხულოში 20, ხელმაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა 29.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ-ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 47 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama Citrus-ze. Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3 ციტრუსი Work hard just to get half back.

0: Kievში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 11-მდე გაიზარდა.
1: Media Holding Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Anaklis Hrmatla Vamport Saham Cipoashen, Samishisha Economics Adam Gradigan Tarabis Minister Mamariam Krivishoma Briefing Zaganet Hada. Irkawarum Proctis Modelishates all the Mashik Erzo Investor Chinuri Corporatia Sisi Aharik Nebat Amwan, Miswet Meta Modulis Mehadi Saham Cipodarchaba, Zeritadis has well the support of infrastructures Mesa Utreda Miskan Tarabasada Martwas Tavadus Runokops. Hobbis Minut Homas Hagangebo Briefing Gita.
2: Როგორც მოგეხსენებათ, ანაკლიის პორტის მშენებლობა ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობას საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებასა და შესაბამისად საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის. Სულ უფრო მზარდია შუა დერეფნის როლი დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დაკავშირებადობისთვის. შუა დერეფანი ჩამოყალიბდა ევროპასა და აზიას შორის უმოკლეს და უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო-ეკონომიკურ მარშრუტად. Rashids, Sakartvelo, Sakwanzo, Rolls Astronomes. Ჩვენი საპორტო ინფრასტრუქტურა დღეს მაქსიმალური დატვირთვით ფუნქციონირებს. Ზრდა ფიქსირდება ყველა სახეობის ტვირთან მიმართებით. 2026 წლის იანვარ-აპრილში ტვირთბრუნვა გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 21%-ით გაიზარდა. Ხოლო ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჯამურად 46%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. საქართველოს მთავრობა გასული 1 წლის განმავლობაში ჩამოაყალიბა ქვეყნის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური სექტორის შემდგომი განვითარების კაფიო ხედვა და სტრატეგია, რომელიც სრულ თანხვედრაშია შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნების სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამტარიანობის ზრდის პერსპექტივებთან. საქართველოს მთავრობა 2022 წლამდე აღნიშნული სექტორის სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურაში 7 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს, რაც მოიცავს ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობას, საქართველოს რკინიგზის თვისებრივ განახლებას და ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის დასრულებას. საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებულმა პოლიტიკამ, განხორციელებულმა რეფორმებმა და პარტნიორ ქვეყნებთან კოორდინირებულმა მუშაობამ ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მიმართ უპრეცედენტო საერთაშორისო ინტერესი განაპირობა, როგორც მეზობელი და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან, ჩინეთისა და ყურის სახელმწიფოების, ისე დასავლური კომპანიების მხრიდან. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აშკარაა, რომ ანაკლიის პროექტმა უკვე არამხოლოდ რეგიონალური, არამედ საერთაშორისო მნიშვნელობის სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული პროექტის დატვირთვა შეიძინა. პროექტის მიმართ მრავალი ქვეყნისა და საერთაშორისო კომპანიის მზარდი ინტერესის გათვალისწინებით, საქართველოსთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ანაკლიის განვითარება დაეფუძნოს მოდელს, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს წამყვან როლს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში.
0: Aleko Elisashvili sakme dasknit etapze amtsutebshi sxdoma Tbilisi sakhalako sasamartloshi memdinareobs vraldobis mkhare dasknit sitqvas armotkvams. Prokurori Ani Khubejashvili amtkitsebs rom Elisashvilma terroristuli aktis ganxortselebas sadaritats mam prokuraturis mtkitsebit mandaturi samsakhuris anamshomlobis sitsotsqlesa da janmrtoloba saptkhe sheukna. Proces arestreba Aleko Elisashvili sxdomata darbazidan mosamartlem gaazeba. Elisashvils vraldeba sakartvelos sitsqlis samartlis kodeks სამასოცდამესამე მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. ქმედებას საშელის სახე და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ მისი ადვოკატის განცხადება.
3: Თავარი განსაზღვრელი იმისა იყო თუ არა ეს ტერაქტი არის, გამოიწვევდა თუ არა ეს დანაშაული, ასე ვთქვათ, სასამართლო შენობის განადგურებას და მოწმეთა ჩვენებებით სასამართლო შენობის განადგურება გამოიწვევდა სასამართლოს განხორციელების შეფერხებას. ვერც ერთმა ექსპერტიზის დასკვნამ, ვერც ერთმა კონკრეტულმა მოწმემ ვერ დაადასტურა და ამის რეალური მტკიცებულება არ ყოფილა წარმოდგენილი, რომ 15 კვადრატულზე 2 ბოთლი ბენზინით გაჩენილი ცეცხლი გამოიწვევდა თითქმის 4 ჰექტარი სასამართლო შენობის განადგურებას. პირდაპირ გამორიცხავს იმას, რომ შესაძლებელია აქ ტერაქტის მცდელობას ქონოდა ადგილი. უბრალოდ ცდილობენ რაღაც სუბუქი დანაშაულის წარმოჩენად უმძიმეს დანაშაულად.
4: მას შემდეგ, რაც კამერები გაითიშა, მოხდა მასზე ფიზიკური ძალადობა, მას მიაყენეს ძიმე დაზიანებების სახის არეში, სხეულის არეში, თუმცა ხედავთ, რომ აღჟუნთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულიც არ არის. რა თქმა უნდა, ცდილობენ ამ კამერების წაშლით, ამოჭრით, რომ ხელი დააფარონ იმ მანდატურის თანამშრომლებს და შემდგომ უკვე პოლიციის თანამშრომლებს, რომლებსაც გათიშული ჰქონდათ, უბრალოდ იწერდნენ სამხრე კამერები, მათი სამხრე კამერები ვიდეოს ახორციელებდნენ ჩანაჩაწერას, თუმცა როცა ჩვენ აღნიშნული გამოვითხოვეთ, აღნიშნული შემდგომობა არ დაგვიყოფილა მოსამართლე, ვინაიდან აღნიშნულ კადრებში ჩანდა პირდაპირი ძალადობა და კანონის დარღვევა პოლიციელების მხრიდან. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ალეკ ვალისაშვილის მხრიდან არანაირ ზიანს ადგილი არ ჰქონია. აქ არის მიზერულ ფახებზე არის საუბარი, დაახლოებით $100 ფარგლებში. პროკურატურა არის ჩიხში შესული, ის ვერ ამტკიცებს, რომ აქ არის ტერორიზმს აქვს ადგილი. მათივე ექსპერტიზები ადასტურებს და ჩვენივე წარდგენილი ექსპერტიზა აღნიშნავს, რომ აქ არის ჰიპოთეტური საუბრები, მხოლოდ მხოლოდ შესაძლოა გამოეწვია აღნიშნულ ხანძარს მთელი შენობის განადგურება, რასაც თვითონ პროკურატურა ვერ ადასტურებს. ამისთვის დასჭირდათ უკვე მეორე საქმის შეკერვა და ერთობლიობაში ცდილობენ, რომ ორი საქმის ერთობლიობით მოახდინონ ალეკ ვალისაშვილის დიგიტალიზაცია.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს ბაჩუ ახლაია საქმეზე განაჩენს გამოაცხადებს. სასამართლოს ხელოვნად 15 საათზეა ჩანიშნული. ყოფილ ძალოვანს ბრალად იდება სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობით დამხობისკენ მოწოდება. საქმე უკავშირდება მის განცხადებას. ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს. პროკურატურის შეფასებით აღნიშნული ფრაზა ხელისუფლების ძალადობის დამხობისკენ მოწოდება. ბრალდობით გათვალისწინებული მუხლის ამწყობდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღევანდელ სხდომაზე ბაჩუ ახლაია საბოლოო სიტყვის უფლება აქვს, თუმცა მისი ადვოკატის ანი ნედერიშვილის განცხადებით ის ამ უფლებით არისარგებლებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 11-მდე გაიზარდა და შეავებულია 46 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. დაზიანდა და განადგურდა სამცირეთ 15 საცხოვრებელი შენობა. დარტყმებისა და ჩამოვარდნილი ნამსხვრევების ეპიცენტრი კიევის დარნიცკის და პოდოლსკის რაიონები იყო. დაზიანება ასევე დაფიქსირდა ხოლოსიევსკის და ობულუნსკის რაიონებში. დარნიცკის რაიონში ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც 25 სართულიანი შენობის მეხუთე სართულამდე მდებარე ბინები განადგურებულია. რაკეტის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად დაიწვა სხვა კომპლექსის 30 სართულიან შენობაში მდებარე ბინებიც. პოდოლსკის რაიონში 9 სართულიან შენობაში გაჩენილი ხანძრის ადგილზე სამუშაოები გრძელდება. მაშველები გადარჩენილებს ეძებენ. ანკარაში დაგეგმილი ნატოს სამიტის მთავარი თემები ევროატლანტიკური სივრცის წინაშე არსებული საფრთხეები უკრაინა და ბლოკის სამხრეთ ფლანგი იქნება. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დირექტორატის ხელმძღვანელმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისი ინფორმაციით ჩრდილოატლანტიკური საბჭოობა ივლის მოკავშირე სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურების ზონეზე შეიკრიბება, რომელსაც თურქეთის პრეზიდენტი ჯეზეპ თაიპ ერდოღანი უმასპინძლებს. ასევე მოსალოდნელია, რომ ჩვენი პატივცემული პრეზიდენტი სამიტის ფარგლებში ორ მხრივ შეხვედრებს გამართავს მონაწილე სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებთან, დაწერა თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დირექტორატის ხელმძღვანელმა. ცნობისთვის, ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერების 36 სამიტი ანკარაში 7-8 ივლისს გამართება. და ბოლოს საინტერესო სიახლე, მექსიკაში ქალაქ სან პედრო ჰუამელულას მერი ანა ჩინტია ტრადიციული რიტუალის ფარგლებში კაიმანზე დაქორწინდა. როუტერსის ცნობით, ამ უძველესი რიტუალის მიზანი სიუხვის უზრუნველყოფა. რეპტილია, რომელსაც მოიხსენიებენ როგორც პატარა პრინცესას, ღვთაებას წარმოადგენს. მისი და ადგილობრივი ლიდერის ხორწილი კი ღმერთებისა და ადამიანების ერთობლიობის სიმბოლოა. ცერემონიის დროს კაიმანს ტრადიციულ საქორწილო კაბას აცმევენ და პირს უკრავენ. მერი კი პატარძალთან ერთობის ნიშნად მას კოცნის. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ცერემონიის შემდეგ ზეიმს იწყებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбილისი. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилисе. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ, σου δείτε, δεσάμι.

Ავცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 20, ხელნაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 28, მცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Ուփլավա ճամչալաբի Ֆաթիմա Քերիմովას ուկրոլոբაში բრალდებულის თურქეთიდან საქართველოსი ექსტრადირება სიტყვა. Կახარიას გონდი მამუკა მდინარაძეს პასუხობს. Კიევ რუსეთის მხრიდან მასშტაბური თავდასხმის ქვეშ მოექცა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახლა ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Ուփლავადამცველები ბიძაშვილის ფატიმა ქერიმოვას უმკლობაში ბრალდებულის თურქეთიდან საქართველოში ექსტრადირებას ეთხოვენ. საუბარია თბილისში ვარკეთილში მომხდარ სასტიკ უმკლობაზე, როცა კაცმა ნათესავი ქალი სასტიკად ცემა და ბალიშით გაკუდა. ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი მედიას ეუბნება, რომ რადგან უმკლობა საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდა და ბრალდებულზე საერთაშორისო ძებნა ქართულმა მხარემ გამოაცხადა, საქმეც ქართულმა სასამართლომ უნდა განიხილოს. რადგან თურქეთში დაკავებული კაცი ეროვნებით აზერბაიჯანელია, შესაძლოა მისი ექსტრადირება ამ ქვეყანამაც მოითხოვოს, მაგრამ როგორც პატარაი აღნიშნავს, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით უპირატესობა საქართველოს ენიჭება. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისში ნახირავე ბინაში აზერბაიჯანელი გოგოს ხედარი იპოვეს. ინფორმაცია თავდაპირველად ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გაავრცელა. როგორც მოგვიანებით ნათესავმა მედიას განუცხადა, ქერიმოვა ბიძაშვილმა მხოლოდ იმის გამო გაიმეტა, რომ მისი პირადი ცხოვრება არ მოსწონდა. ირკვევა, რომ 21 წლის ქალი თბილისში ივნისის დასაწყისში შეყვარებულთან ერთად ჩამოვიდა. მოკლის ახლობლების ქმეთის მეგობარმა მამაკაცმა მალევე ქუჩაში დატოვა, რის შემდეგაც ფატიმა ქერიმოვას დის თქმით საქართველოში მათი ბიძაშვილი ჩამოვიდა. ბინა იქირავა, ქალი მასთან საცხოვრებლად გადაიყვანა, ბოლოს კი წამებით მოკლა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისში ნახირავე ბინაში აზერბაიჯანელი გოგოს ხედარი იპოვეს. ინფორმაცია თავდაპირველად ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გაავრცელა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
2: ეს უმძიმესი დანაშაული მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე. შესაბამისად, საქართველოს აქვს უფლება და ვალდებულებაც გამოიძიოს, გაასამართლოს და დასაჯოს ეს ადამიანი. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გადმოცემას მოითხოვდა საქართველოს პროკურატურა, თუმცა გადასამოწმებელია და ჩვენი მოთხოვნა, რომ ჩაქრთონ საქმეში უფლებამონაცვლის ინტერესების დამცველებად, ისევ რა თქმა უნდა ძალაშია და ველოდებით პასუხს პროკურატურიდან, საიდანაც პასუხი ჯერჯერობით არ მიგვიღია. ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ განსაკუთრებული სისასტიკით იყო ჩადენილი ეს დანაშაული, წინ მძღოდა მას სხვა დანაშაულები, სანამ მკვლელობა მოხდებოდა. ის, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქეს აქვს ჩადენილი დანაშაული, თუ აზერბაიჯანი დაინტერესდება ამით, მანაც შეიძლება მოითხოვოს ამ პირის გადაცემა, მაგრამ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ჩვენ გვაქვს უპირატესობა, საქართველოსას უპირატესობა, სწორედ საქართველოდან მოხდა ასევე ძებნაზე დასმა ამ ადამიანის და თურქეთმა წესით და კანონით საქართველოს უნდა გადმოსცეს ეს პირი.
0: კახარია საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ მამუკა მდინარაძეს პასუხობს. საუბარია ქართული ეთნების ლიდერის განცხადებაზე, სადაც მან თქვა, რომ მსოფლიოში არ არსებობს პრეცედენტი, რომ გამოძება დაწყებულიყოს პარლამენტში მომხდარი ჩხუბის გამო. ოპოზიციონერებმა ვიცე-პრემიერის კომენტარის საპასუხოდ საერთაშორისო პრაქტიკა გამოიყენეს, როცა პარლამენტში ჩხუბის შემდეგ დეპუტატების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა. ოპოზიციის კმით უფლება მოსილების შეწყვეტის და დაკავების შემთხვევები დაფიქსირებულია, მათ შორის ბრიტანეთში, საბერძნეთსა და სამხრეთ კორეაში. შეგახსენებთ, საქართველოს პარლამენტში დააპირისპირება დაახლოებით ორი კვირის წინ მოხდა. კახარიას პარტიამ პროკურატურასაც მიმართა ძალადობაში მხილებული ქართული ოცნების წევრების მიმართ სამართლებრივი დევნის დაწყების მოთხოვნით, თუმცა უწყებას გამოძება ამ დრომდე არ დაუწყია. პარლამენტში ირაკლი კობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დააპირისპირება მოხდა. ქართული ოცნების წევრები კახარიას პარტიას, პარტიის ორ დეპუტატს, გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსორდნენ. მოვისმინოთ კახარიას პარტიის პოზიცია.
3: რომელსაც დასტური იმისა, რომ საქართველოში სამსუხაროდ კანონზე მაღლა დგანან ეგრეთ წოდებული მდინარაძის მეგობრები, როგორც ეს თავად მან უწოდა საკუთარ მეგობრებს. და ამიტომ ეს არის კიდევ ერთი შეხსენება ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ სანამ ოცნება იქნება ხელისუფლებაში, საქართველოში არ იქნება კანონის უზენაესობა, არ იქნება დემოკრატია. და კიდევ ერთხელ ვახსენებთ მათ, ამ დანაშაულის ორგანიზატორებსაც, წამხალისებლებსაც და რა თქმა უნდა თანამონაწილეებსაც, რომ ამ დანაშაულს აქვს დიდი ხანდაზმულობის ვადა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამდენი ხნის ლოდინი არ დაგჭირდება, ძალიან მალე მათ ყველას კიდევ ვიმეორებ და ვაზუსტებ, ორგანიზატორებსაც, სამხედროებსაც და თანამონაწილეებსაც მოუწევთ კანონის წინაშე სრული პასუხისმგებლობით პასუხისმგებლობა.
0: საქართველოს მოქალაქეები და რუსთაველის გამზირზე მემდინარე აქციის მონაწილეები, რომლებიც თითქმის 600 დღეა უწყვეტ პროტესტს მართავენ, ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ და ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს მიმართავენ. მათი განცხადებით, ევროინტეგრაცია ქართველი ხალხის გამტკიცებული არჩევანია, თუმცა ქართულმა ოცნებამ ეს საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნა. მათი თქმით, ოცნების ამ გადაწყვეტილებას ქართველი ხალხის სამართლიანი პროტესტი მოჰყვა, რასაც ხელისუფლებამ ძალადობით და რეპრესიებით უპასუხა. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ამ გარემოებების მიუხედავად ისინი ევროპული ინტეგრაციის ისკენ სრაფოს და ამისთვის ბრძოლას არ წყვეტენ და ბრძოლის გაგრძელებას სამი ძირითადი მოთხოვნით: პოლიტპატიმრების გათავისუფლების, ევროპული კურსის აღდგენისა და ხელახალი თავისუფალი არჩევნების დანიშნვის პირობით ანონსებენ. ამასთან უწყვეტი აქციის მონაწილეები მადლიერებას გამოხატავენ საერთაშორისო თანამეგობრობის, ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების მიმართ, რომლებმაც ქართველ ხალხს ამ ბრძოლაში რეალური სოლიდარობა გამოუცხადეს.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ჩვენმა მებრძოლებმა დღეს არმატებით მოიგერიეს დრონები და ფრთხოსანი რაკეტები, თუმცა სამწუხაროდ არა რუსული ბალისტიკური რაკეტები. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, კიევი წუხელ რუსეთის მხრიდან მასშტაბური თავდასხმის ქვეშ მოექცა. რუსეთმა 68 რაკეტა და 351 თავდასხმის დრონი გაუშვა. ამ დროისთვის 64 ადამიანის, მათ შორის ორი ბავშვის გადარჩენა მოხერხდა. თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა და 60-მდე ადამიანი დაშავდა. მოგისმინა ზელენსკის ხმა.
4: კვლავ არის დაზვერვის მონაცემები იმის შესახებ, რომ რუსები ახალ მასირებულ დარტყმას ამზადებენ. ეს პუტინის სტილია. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისთანავე ანკარაში ნატოს სამიტის წინ. რუსეთს სურს მეტი ბოროტება და ადამიანები დახოცოს. თოთ გაუფრთხილდით თავს, ყურადღება მიაქციეთ საჰაერო განგაშის სიგნალებს. ჩვენი საჰაერო თავდასხმისთვის პატრიოტების რაკეტების მოწოდების ყოველი გაჭიანურება. ეს არის სიცოცხლის დაკარგვა და ეს აიძულებს რუსეთს გააგრძელოს ომი. მსოფლიოს აქვს საჰაერო თავდასხმის საჭირო რაოდენობა და ხარისხი. ჯერ თქვენი გადაწყვეტილებები, რათა უკრაინაში სიცოცხლის რეალური დაცვა არსებობდეს. და უპირველეს ყოვლისა, ეს რა თქმა უნდა ამერიკის გადაწყვეტილებაა. ევროპასა და მსოფლიოში ძლიერთა გადაწყვეტილება. თხოვთ, იღავით აქტიურები გადაწყვეტილებებში და დაიცავით სიცოცხლე. პატრიოტების რაკეტები ახლა საწყობებში კი არ არის საჭირო, არამედ პატრიოტების დივიზიონებში უკრაინაში.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 4 შაბათს ნატოს ყოველწლიურ სამიტზე თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და სირიის პრეზიდენტს შეხვდება. ინფორმაციას ჰილი თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელზე დაყნობით ავრცელებს. თეთრ სახლში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი ანკარაში 4-დღიან სამიტზე დასასწრებად 5 შაბათს აღამოს გაემგზავრება. დონალდ ტრამპი უკრაინისა და სირიის პრეზიდენტებთან ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ ვაშინგტონში გამგზავრებამდე პრესკონფერენციასაც გამართავს. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის პირველი ნახევარი გამარჯვებით დაასრულა. ქორქეა ჯორჯიკიას არენაზე სავსე ტრიბუნების წინ საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთი 91-89 დაამარცხა. შეხვედრა თავიდან ბოლომდე დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა. ქართველმა კალათბურთელებმა ერთ-ერთ ძლიერ ევროპულ გუნდთან ბრძოლაში გამარჯვება ბოლო წუთებში მოიპოვეს. ესპანეთის ნაკრებისთვის მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მომდევნო ჯგუფურ ეტაპზე გუნდებს უკვე მოპოვებული ქულები გადაჰყვებათ. საქართველოსთვის კი ეს გამარჯვება მსოფლიო ჩემპიონატის საგზოროსთვის ბრძოლაში მნიშვნელოვანი შედეგია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио ИЦБА. Чვენით.
1: Თქვენ უსმენთ Радио Тбилис.
2: FM 93.5.
3: Реклама.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: Yeah.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: გაცნოთ 6 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰარის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბოვ. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 22, გონიოში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთსა და შეკოთილში 24, ხულოში 20, ხელმოჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბოვ, ქუთაისში 28, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 23, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18 გრადუსის ითბო იქნება, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, თელავში 27 გრადუსი იქნება, ურჯაანსა და საგარეჯოში 24, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 29 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღასა და პარიზში 28, თელ-ავივში 32, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოში 33, ერევანში 35, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 31, კიევში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ლონდონში 30. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Радио Цитрусი FM 97.3.

Фенусмент Радио Ситрус FM от 97 дасами.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhovri. 577 50 10 28.

0: სამხედრო რეპორტიორი Facebook-ზე დაწერილი სტატუსის გამო დააჯარიმეს. ცნობილია, როდის გამოცხადდება ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი. ტრამპი ზელენსკი შეხვდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს Katie Gabriel-ზე გაგაცნობთ. წერალი და სამხედრო რეპორტიორი ბექა ქურხული მოსამართლე ნინო ენუქიძემ 3000 ლარი დააჯარიმა. რეპორტიორის ხმით სოციალურ ქსელში გაკეთებულ კომენტართან ერთად მას სატელევიზიო ეთერში დაფიქსირებული მოსაზრების გამოცედავებიან. ქურხულის ხმით მან რამდენიმე კვირის წინ ისაუბრა, რა პრობლემები ექნებოდა საზღვარზე უკრაინიდან დაბრუნების დროს და გააკრიტიკა ბიზინა ივანიშვილი, რაც მას შეურაცხყოფად ჩაუთვალეს. რაც შეეხება Facebook სტატუსს, ქურხულის ხმით მისი გაღიზიანება გამოიწვია ფაქტმა, რომლის მიხედვითაც ოცნების წარმომადგენლები პატიმრობაში მყოფელი ნეხოშტარია შეურაცხმყოფელი ეპითეტებით მოიხსენიებდნენ. უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს კი დასცინოდნენ. მოვისმინოთ მისი ხმა.
2: It's true, სრულად ობიექტურად და გულწრფელად შემიძლია მოგახსენოთ, რომ ოდესაც საერთოდ არ მიყვარს რა, არავის ხელის დადება. ოდესაც გადაცემაში რის პასუხათაც დაიწერა ეს სტატუსი, შეურაცხყოფას აყენებენ და აგდებით იხსენიებენ ქალბატონ ელენე ხოშტარიას, პოლიტპატიმრებს, დივიშენის პატიმრებს და საერთოდ რა ხდება ყველამ ყველაფერი გადასარევად, ვიცით? მერე მაქვს შესაბამისი რეაქცია. ასევე, ოდესაც ტელეგადაცემაში ნინო არაზაშვილთან იყო ეს გადაცემა, ახალი ჩამოსული გახდით უკრაინის ომიდან. და სრულიად მტკივნეულო თქვი ერთადერთი რამე, როდესაც შემოვდივარ თქვენ ყველა მინდა რომ იცოდეთ, ყოველთვის გვაფერხებენ. როდესაც კიდე გავიმეორებ რა თქვი, როდესაც შენ შეურაცხყოფას აყენებ პოლიტპატიმრებს, ჩემი ღმერთმანით ელენე ხოშტარი არის პოლიტპატიმარი, როდესაც შენ შეურაცხყოფას აყენებ და ქართველი რემბოებით იხსენიებენ ბიჭებს, რომლებიც იბრძვიან თავის სამშობლოსთვის ოკუპანტ რუსის რეჟიმთან, რომელიც აგერ 25 კილომეტრში ტანკებით გიდგას, უნებრივია გაქვს რეაქცია.
0: 10 ივლისი 13 საათი ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი 4 დღეში გამოცხადდება. ცნობილია, რომ სანამ მოსამართლე გიორგი გელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა, დაცვის მხარე წარმოთქვამს და დასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. პროკურატურა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს, დაცვის მხარე კი პოლიტიკოსის წარდგენილ ბრალდებაში გამართლებას. ალეკო ელისაშვილის ბრალდებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის შადენის მცდელობას გულისხმობს. ქმედება საშელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ბრალდების და დაცვის მხარის პოზიციები.
3: ბრალდების მხარე კონკრეტულ სასჯელს მოგეხსენებათ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით არითხოს სასამართლო ირებს ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას, ჩვენ გავკითხეთ დაზარალებულის წარმომადგენელებს. დაზარალებულის წარმომადგენელმა გვითხრა ის, რომ უშუალოდ ამ შემთხვევაში ქმედების დასრულების შემთხვევაში ზიანი იქნებოდა 25 მილიონზე მეტი ლარი, ლარის ოდენობით.
4: არ დასრულებულო ქმედება და 430 არის ზარალი ლარი.
3: თუმცა მნიშვნელოვანია გარდა ქონებრივი ზიანისა ის ფაქტი, რომ ქმედების დასრულების შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაცია მართვაჯულების განხორციელებაში ჩარევა მოხდებოდა ბრალდებულის მხრიდან. დასრულებულ ქმედებასა და მცდელობასთან მიმართებით არ იცნობს რაიმე ტიპის განსხვავებას ქმედების კვალიფიკაციის დროს. ამ შემთხვევაში ალექსანდრე ელისაშვილთან მიმართებით ბრალდების მხარემ დაადასტურა სწორედ ის, რომ მის მხრიდან განხორციელებულია ტერორისტული აქტის მიცდა.
4: უმაღლესი სასჯელი იქნება თქვენთვის მისაგები?
3: სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, ასევე სასამართლოს განსაბუთების დანარჩენში ასახული გარემოების შემდგომ ბრალდების მხარე, როგორც სხვა სისხლის სამართლის საქმეებზე, ამ საქმეზეც შეაფასებს რამდენად სამართლიანი იქნება სასჯელი.
5: ბრალდების მხარეს არ წარმოუდგენია არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც წარმოაჩენდა იმის ალბათობას, რომ შექმნილ ვითარებაში ცეცხლის გაჩენა გამოიწვევდა სასამართლო შენობის გადაცვას და გამოიწვევდა 25 მილიონიან ზარალს. უფრო მეტიც, ჩვენ სასამართლოს წარმომადგენელთან ჰქონდა კითხვა, თუ რა პროცენტულობით სასამართლო შენობის განადგურებას შეიძლება გამოეწვია სასამართლოს ფუნქციონირების შეფერხება, რაზედაც მათ პასუხი ვერ გასცეს და ფაქტიურად საუბარია სასამართლო შენობის 100%-იანი განადგურება თუ იქნებოდა, ასეთ შემთხვევაში მიღწეული იქნებოდა ტერორისტული მიზანი. რისი არც ერთი მტკიცებულებაც არ არის. ეს არის პროკურორის შეფასება, გამორიცხული, რომ ასეთი შედეგები განვითარებული იყო, თუნდაც ხანძარი გაჩენილი იყო 25 ისლამ უნივერსიტეტის საქალაქო სასამართლოს შენობაში.
6: მის მიერ დემოკრატიულ თავისუფალ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია შეიძლებოდა, არათუ შეიძლებოდა, არამედ დასაწყის ეტაპზეც კვალიფიკაციის შესვლა არ გახდებოდა საჭირო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ დაიწყოს ხსინიფის დაზიანები და შემდგომ შეიცვალა ტერორიზმის მუხლით. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენ ადგანო ვიცით წინასწარ, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა და პოლიტიკური დევნა ალექსანდრე ელისაშვილის, ისინი გააკეთებენ მაქსიმალურს, რომ მოხდეს მაქსიმალური პატიმრობის შეფარდება და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ველოდებით.
0: მიხეილ ყავლაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მმართველობის შესახებ გაეროს გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. პრესამსახურის ცნობით, მიხეილ ყავლაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობის და ეფექტიანი გლობალური მმართველობის მნიშვნელობაზე. მოვისმინოთ მისი გამოსვლა.
7: ტექნოლოგიის არასწორმა ან არაკეთილ სინდისიერმა გამოყენებამ შესაძლოა რეალობის შესახებ აღმები იმდენად გაამრუდოს, რომ გლობალური არასტაბილურობა გამოიწვიოს. ენა და კულტურა ჩვენი ცივილიზაციის საფუძველია. თუ ხელოვნური ინტელექტი მათზე კონტროლს დაგვაკვარგინებს, საფრთხეს ქვეშ დადგება თავად ადამიანის რაობა და კაცობრიობის მომავალი. ჩვენ მკაფიოდ უნდა გავაცნობიეროთ ხელოვნური ინტელექტის პოლიტიკური ბუნება. ხელოვნური ინტელექტი თავისი არსით ცენტრალიზებული ტექნოლოგიაა. მოწინავე მოდელების შექმნა მოითხოვს კოლოსალური ფინანსური რესურსების, გამოთვლითი სიმძლავრეების და დიდი მონაცემების მობილიზაციას. ძალაუფლების ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია არ უნდა იქცეს ტოტალიტარული კონტროლისა და ახალი ციფრული ტირანიის იარაღად, რომელიც ხელყოფს ეროვნულ სუვერენიტეტსა და ინდივიდუალურ თავისუფლებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ანკარაში მიმდინარე კვირას ნატო სამიტის ფარგლებში შეხვდება. სამიტი 7-8 ივლისს იმართება. ვაშინგტონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, თეთრ სახლში დაადასტურეს, რომ ტრამპის და ზელენსკის შეხვედრა 8 ივლისს გაიმართება. ცნობილია, რომ 4 ივლისს ტრამპი უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებს ტელეფონით ესაუბრა. ტრამპთან საუბრის შემდეგ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ განიხილეს მიმდინარე სიტუაცია ფრონტზე და დიპლომატიაში. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვმა მოსკოვში 5 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პუტინმა ტრამპს უთხრა, რომ კიევს და მის ევროპელ სპონსორებს კონფლიქტის გაჭიანურება და ესკალაცია სურთ. პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის არმია ნებისმიერ შემთხვევაში აიღებს დონბასის ყველა რაიონს, თქვა რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა. რუსეთმა 6 ივლისის ღამეს ოდესაზე დრონებით იერიში მიიტანა. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, საერთო საცხოვრებელი ავტოსადგომი და ავტოფარეხები. სულ მცირე ერთი ადამიანი დაშავდა. ოდესის საოლქო პროკურატურის ინფორმაციით, საავადმყოფოში 2002 წელს დაბადებული მამაკაცი, რომელსაც მრავლობითი ნამსხვრევითი დაზიანებები აქვს. ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ოდესის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ლისაკის განცხადებით, ქალაქის ერთ-ერთ რაიონში ავტოფარეხებს ეცხლი გაუჩნდა, თუმცა ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. მეზობელ შენობებში ფანჯრები ჩაიმსხვრა. მისივე თქმით, კევის რაიონში დაზიანებულია 5 კერძო სახლი და საერთო საცხოვრებელი. ნანგრევების გაწმენდა გრძელდება. თავდასხმის შედეგები ჰაჯიბეის რაიონშიც დაფიქსირდა. და ბოლოს, საფეხბურთო კლუბმა ბათუმის დინამომ კიდევ ერთი ახალწეული წარადგინა. პოლონური რადომიაკის ბრაზილიელი ცენტრალური თავდამსხმელი მაურიდეს როკე ჟუნიორი. მან სამედიცინო შემოწმება ვარშავაში წარმატებით გაიარა და ქართულ გუნდთან ხელშეკრულება 2027 წლის ბოლომდე გააფორმა. ამასთან კლუბი ინარჩუნებს უფლებას კონტრაქტი დამატებით ერთი წლით გაახანგრძლივოს. ამასობაში ბათუმის დინამო თურქეთის სამთო კურორტ ერზმურში გაემგზავრა, სადაც ეროვნული ლიგის მეორე ნახევრისთვის მზადდება. დაიწყო გიაჭია ვირაშვილის გუნდი თურქეთის სუპერლიგის კლუბებთან სამ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. კონკრეტული მეტოქეების ვინაობა მალე გაერკვევა. თურქეთში შეკრება 17 ივლისს დასრულდება. ბათუმელები თურქულ შეკრებაზე 24 ფეხბურთელის შემადგენლობით გაემგზავრებიან. გუნდს რამდენიმე ახალწეული თურქეთში შეუერთდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Реклама.
1: Თუკაც უხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: Аминди.
1: Გავიცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში კლავწვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცსა და ორებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ხელისუფლების გამო ემიგრანტი დააჯარიმეს. ანაკლეის პორტი მაგალითია ხელისუფლების ათწლიანი ტყუილების კასკადის ლელოს ბრიფინგი. უელსის პრინცესა 24 საათში ბრიტანეთის სამი უმაღლესი მწვერვალი დაიპყრო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Media საუკავშირდა ემიგრანტი, რომელიც სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის შესახებ დაწერილი Facebook სტატუსის გამო 2500 ლარით დააჯარიმა. კაცი ამბობს, რომ თავს იკავებს იდენტიფიცირებისგან, რადგან შიშობს, რომ შესაძლოა პრობლემები შეექმნას. რესპონდენტის თქმით, უცხოეთში ოჯახთან ერთად წასვლა მძიმე ეკონომიკური პირობებისა და შვილების ჯანმრთელობის გამო მოუწია. ახლა კი ჯარიმა, რომელიც ქართულმა სასამართლომ დააკისრა, მისთვის დამატებითი წინარხია. კაცი არ უარყოფს, რომ ბოჭორიშვილის მისამართით გამოიყენა მიხეილ ყაბალაშვილის მიერ საკანონმდებლო ორგანოში გაკეთებული ცნობილი ფრაზა. ასევე ახსენა დიტო სამხარაძე, რომელიც წინამოწოვის პარლამენტში გინების გამო არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის ობიექტი. ემიგრანტის თქმით, იმავე სტატუსში გაიხსენა კალძის ცნობილი ფრაზა, რომელიც მთაწმინდიდან გამოყენება შეეხება. მოვისმინოთ მისი ინტერვიუ.
2: ჯარიმის გადახდას ვერ ვახერხებ, რადგან ვიყოფები ემიგრაციაში, მყავს ორი თვიეთროვანი ბავშვი გენეტიკურად დაავადებულები. მოდიოდი საავადმყოფოდან, სადაც გავიგე, რომ ბავშვს კიდე დამატებით ოპერაცია უკეთებოდა და გაბრაზებული, განერვიულებული და ტრანსპორტში, ავტობუსში ტროლავდი, ესე როგორც ვათვალიერები წერს ფეისბუქზე, სადაც ერთ-ერთ პოსტი იყო თუ კომენტარი იყო, ზუსტად აღარ ვიცი, მაკა ბოჭორიშვილი საუბრობდა ისეთად. ჩემთვის მიუღებელი იყო ამ გაბრაზებულ გულზე, რადგან ჩვენთვის და ზოგადად საქართველოსთვის საწინააღმდეგოდ იყო ეს ყველაფერი და მეც მივაწერე ის კომენტარი, რაც ყველამ კარგად იცის, რატომ ყავილაშვილმა რა თქვა, თუ ჩვენ და თქვენ შორის ვინც რუსული საქმე გააკეთე და დღემდე აკეთებსო, დააბულოვა და მეც დავაბულოვე და შემდეგ მივაყოლე თუ არ გერაც მეთქი დიდო სამხარაძეს კითხეთ მეთქი და ახალ კალაძე მთაწმინდაზე ადგილი გააფართოვა და ყველა ფუცი გამოეხარა თითიდან მეთქი თქვენი დავაბოლოვე მეც. როდესაც სახელმწიფო უნდა მეხმარებოდეს და ვერჩი მედგას პირიქით ისეთ მდგომარეობაში ჩამაგდეს სიაშვილის კლინიკიდან ბავშვი უკვე ლამის მკვდარი წამოვიყვანეთ და დღემდე მაგ ბრძოლაში ვარ და მაგ აგონიაში, რომ საქართველოსთვის დაბრუნების შემთხვევაში ბავშვებს მედიკამენტი არ არსებობს საქართველოში, არ არსებობს ის მედიცინა, რომელიც ამ ბავშვებს უკურნალებს და ესე გაჭირებულად მოდიოდი დღემდე და არავისთვის არ მიხოვია. ბევრჯერ ვთხოვე ჩემს სახელმწიფოს დახმარება, მაგრამ უარი მიცეს ყველამ რა.
0: წერალი და სამხედრო რეპორტიორი ბექა ქურხული მოსამართლე ნინო ენუქიძემ 3000 ლარით დააჯარიმა. რეპორტიორის თქმით, სოციალურ ქსელში გაკეთებულ კომენტართან ერთად მას სატელევიზიო ეთერში დაფიქსირებული მოსაზრების გამოცხადებიან. ქურხულის თქმით, მან რამდენიმე კვირის წინ ისაუბრა რა პრობლემები ექმნებოდა საზღვარზე უკრაინიდან დაბრუნების დროს და გააკრიტიკა ბიძინაევანიშვილი, რაც მას შევრაცხყოფად ჩაუთვალეს. რაც შეეხება Facebook სტატუსს, ქურხულის თქმით, მისი გაღიზიანება გამოიწვია ფაქტმა, რომლის მიხედვითაც ოცნების წარმომადგენლები პატიმრობაში მყოფ ელენე ხოშტარია შეურაცხმყოფელი ეპითეტებით მოიხსენიებდნენ. უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს კი დასცინოდნენ. მოვისმინოთ მისი განცხადებაც.
3: ის ძრავს სრულად ობიექტურად და გულწრფელად შემიძლია მოგახსენოთ, რომ ოდესაც საერთოდ არ მიყვარს რა არავისე ხელის დადება, ოდესაც გადაცემაში ის პასუხათაც დაიწერა ეს სტატუსი, შეურაცხყოფას აყენებენ და აგდებით იხსენიებენ ქალბატონ ელენე ხოშტარიას, პოლიტპატიმრებს, დიუშენის პატიმრებს და საერთოდ რა ხდება ყველამ ყველაფერი გადასარევად ვიცით, მერე მაქვს შესაბამისი რეაქცია. ასევე ოდესაც ტელეგადაცემაში ნინო არაზაშვილთან იყო ეს გადაცემა, ახალი ჩამოსული გახდით უკრაინის ომიდან და სრულიად მტკივნეულო თქვი ერთადერთი რამე, როდესაც შემოვდივარ თქვენ ყველა მინდა რომ იცოდეთ, ყოველთვის ვაფერხებენ. როდესაც კიდე გავიმეორებ რა თქვი, როდესაც შენ შეურაცხყოფას აყენებ პოლიტპატიმრებ, ჩემი ღმერთმანით ელენე ხოშტარი არის პოლიტპატიმარი, როდესაც შენ შეურაცხყოფას აყენებ და ქართველი რემბოებით იხსენიებენ ბიჭებს, რომლებიც იბრძვიან თავის სამშობლოსთვის ოკუპანტ რუსის რეჟიმთან, რომელიც აგერ 25 კილომეტრში ტანკებით დიდგას, უნებრივია გაქვს რეაქცია.
0: ლელოს გენერალური მდივანი ირაკლი კოპრაძე ახმაურება ქართული ოცნების განცხადებას ანაკლეის პორტის შესახებ. ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ფრევიშვილმა განაცხადა, რომ პორტ სახელმწიფო მოდელით ააშენებს, არჩება საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის ძირითად მესაკუთრე და საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოფს საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობას. ირაკლი კოპრაძის განცხადებით ხელისუფლება წლების განმავლობაში ანაკლეის პორტის განვითარების სხვადასხვა მოდელს წარადგენდა, თუმცა პროექტი დღემდე არ განხორციელებულა. მოვისმინოთ კოპრაძის ბრიფინგი.
4: ანაკლია და ანაკლის პორტი არის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი, როგორ შეიძლება ერთმა ხელისუფლებამ აქციოს ქვეყნის ეროვნული პროექტი ტყუილების 10 წლიან კასკადად. ერთმა ივანიშვილმა, ერთმა ანტიქართულმა ოცნებამ 10 წლის განმავლობაში ტყუილების კარუსელში ჩართოს საკუთარი თავი, ისინი წრეზე ტრიალებენ და ყოველწლიურად პერიოდულად რამდენიმე თვეში ერთხელ. მაშინ როცა ივანიშვილის ხელისუფლებაში იცვლებიან პრემიერ-მინისტრები, იცვლებიან ეკონომიკის მინისტრები, იცვლებიან თითოეული თანამდებობის პირები, ისინი ახალი ტყუილებით გამოდიან, ახალი დაპირებებით გამოდიან, თუმცა შედეგი ერთია. 10 წლის თავზე ანაკლიის სპორტი ჯერ კიდევ არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი მოცემულობა. 1 ხელისუფლება, 4 განსხვავებული მოდელი და მხოლოდ 1 შედეგი. გაჩერებული ანაკლია. წლების განმავლობაში ჩვენ ვაფრთხილებდით საზოგადოებას, რომ ივანიშვილის მიზანი არ არის ანაკლიის სპორტის აშენება. ივანიშვილის მიზანია მხოლოდ ტყუილი პროპაგანდა და საკუთარი მერკანტილური ინტერესებით ვაჭრობა, მათ შორის ჩვენ საგარეო პარტნიორებთან, რომლებსაც აქვთ ინტერესი, რომ საქართველოს დაუბრუნდეს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სატრანზიტო ღირებულება და მნიშვნელობა. 2016 წელს ხელისუფლება გვარწმუნებდა, რომ საუკეთესო გამოსავალი იყო ეგრეთ წოდებული ბოტის მოდელი და სწორედ ამ მოდელით გაფორმდა ხელშეკრულება, სადაც ინვესტორები, დასავლელი ინვესტორები შენებდნენ ანაკლის სპორტს, მაგრამ საბოლოოდ მფლობელი 100%-ის აღმოჩნდებოდა ქართული სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო და ეს იყო 2016 წელს. შემდეგ თავადვე გაუკეთეს ჩამოართვეს ქონება, ინვესტიცია ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს და თავადვე ჩააგდეს ეს პროექტი. მაშინ როცა პირველი გემი ანაკლის სპორტს უნდა მიეღო 2020 წელს, 2021 წელს ახალ მოდელზე საუბრობენ. მას შემდეგ 2022 წელს ახალი მოდელი შემოიტანეს, ეგრეთ წოდებული PPP მოდელი, რომლის მიხედვითაც ქართული სახელმწიფო იქნებოდა 51%-ის მფლობელი საკუთრებისა ანაკლის სპორტში და 49% ექნებოდა კომუნისტური ჩინეთის ერთ-ერთ სახელმწიფო კომპანია.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად აღუპულთა რაოდენობა 11-მდე გაიზარდა და შეაბულია 46 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. ინფორმაციას უკრაინული მედია აგცელებს. დაზიანდა და განადგურდა სხუმცირე 15 საცხოვრებელი შენობა. დარტყმებისა და ჩამოვარდნილი ნამსხვრევების ეპიცენტრი კიევის დარნიცკის და პოდოლსკის რაიონები იყო. დაზიანება ასევე დაფიქსირდა ჰოლოსიევსკის და ობოლონსკის რაიონებში. დარნიცკის რაიონში ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც 25 სართულიანი შენობის 5 სართულამდე მდებარე ბინები განადგურდა. რაკეტის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად დაიწყო სუმცირე კომპლექსის 30 სართულიანი შენობა. პოდოლსკის რაიონში 9 სართულიან შენობაში გაჩენილი ხანძრის ადგილზე სამუშაოები გრძელდება. მაშველები გადარჩენილებს ეძებენ. ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტის მთავარი თემები ევროატლანტიკური სივრცის წინაშე არსებული საფრთხეები უკრაინა და ბლოკის სამხრეთ ფლანგი იქნება. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დირექტორატის ხელმძღვანელმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისი ინფორმაციით ჩრდილოატლანტიკური საბჭორო აივლის მოკავშირე სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურების დონეზე შეიკრიბება, რომელსაც თურქეთის პრეზიდენტი ჯესეფ თაიპ ერდოღანი უმასპინძლებს. და ბოლოს, უელსის პრინცესა კეთრინმა გამოწვევის ფარგლებში 24 საათში დიდი ბრიტანეთის 3 უმაღლესი მწვერვალი დაიპყრო. პრინცესა მწვერვალებზე მარსენდის სამეფო საავადმყოფოს მხარდასაჭერა დავიდა, სადაც ის კიბოს მკურნალობის კურსს გადიოდა. დღეღამეში მან დაიპყრო ბენ ნევისის მთა შოტლანდიაში, სკოფელ პაიკი ინგლისში და სნოუდონი უელსში. მარშრუტი საერთო სიგრძამოთზე 17 კილომეტრი შეადგინა, ჯამური სიმაღლე 3000 მეტრს აღემატებოდა. ლოკაციებს შორის მანქანით გასავლელი მანძილი კი 753 კილომეტრი იყო. პრინცესა მთელიგზე დამოკიდებლად გაიარა, თუმცა თან ახლდნენ მაშველები. ფინიშთან კეთრინს პრინცი იულიამი, მათი შვილები, ასევე მისი მშობლები და ძმა დახვდნენ. 2024 წლის მარტში უელსის პრინცესამ განაცხადა, რომ კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. სექტემბერში მან თქვა, რომ ქიმიოთერაპიის კურსი დასრულდა, ხოლო 2025 წლის იანვარში რემისიის შესახებ გამოაცხადა. მისი ავადმყოფობის შესახებ დეტალები არ საჯაროვდება, თუმცა კენსინგტონის სასახლეში საზოგადოება დაარწმუნეს, რომ პრინცესა სრულად გამოჯანმრთელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Radio Tbilisi.
1: Პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: Hey, yeah, I like this right here. Makes me feel free. It's got that, you know, that bomb. Ba-dum-bum-ba-da-da-da-da. Mister. Ba-dum-bum-ba-da-da-da-da. World. Ba-dum-bum-ba-da-da-da-da. Wide.

0: Аминди.
1: Გავიცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში კლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცსა და ორექში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1024. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: მისაბრებით. ინგლისში ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მეცხრე რბოლა ჩატარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. 10 ივლისი 19 საათი ალეკოელისაშვილის საქმეზე განაჩენი 4 დღეში გამოცხადდება. ცნობილია, რომ სანამ მოსამართლე გიორგი გელაშვილი განაჩენის გამოსატანა ცათათ ბიროდ გავა, დაცვის მხარე წარმოთქვამს და ასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. პროკურატურა გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს. დაცვის მხარე კი პოლიტიკოსის წარდგენილ ბრალდებაში გამართლებას. ალეკო ელისაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. ქმედება საშელი სახედე ზომა 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აქვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ბრალდების და ასევე დაცვის მხარის პოზიციები.
2: ბრალდების მხარე კონკრეტულ სასჯელს მოგეხსენებათ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით არეთხოს სასამართლო ერებს ამ საკითხზე განაწყვეტილებას. ჩვენ დავკითხეთ დაზარალებული წარმომადგენელით. დაზარალებული წარმომადგენელმა გვითხრა ის, რომ უშუალოდ ამ შემთხვევაში ქმედების დასრულების შემთხვევაში ზიანი იქნებოდა 25 მილიონზე მეტი ლარი, ლარის ოდენობით.
3: დასრულებულ ქმედებას და 430 არი ზარალი ლარი.
2: თუმცა მნიშვნელოვანია გარდა ქონებრივი ზიანისა ის ფაქტი, რომ ქმედების დასრულების შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაცია მართვაჯულების განხორციელებაში ჩარევა მოხდებოდა ბრალდებულის მხრიდან. დასრულებულ ქმედებასა და მცდელობასთან მიმართებით არ იცნობს რაიმე ტიპის განსხვავებას ქმედების კვალიფიკაციის დროს. ამ შემთხვევაში ალექსანდრე ელისაშვილთან მიმართებით ბრალდების მხარემ დაადასტურა სწორედ ის, რომ მისი მხრიდან განხორციელებულია ტერორისტული აქტის მცდელობა.
3: უმაღლესი სასჯელი იქნება თქვენთვის მისაგები?
2: სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, ასევე სასამართლოს დასაბუთების განაჩენში ასახული გარემოების შემდგომ ბრალდების მხარე, როგორც სხვა სისხლის სამართლის საქმეებში, ამ საქმეზეც შეაფასებს რამდენად სამართლიანი მიმართება სასჯელში.
4: ბრალდების მხარეს არ წარმოუდგენია არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც წარმოაჩენდა იმის ალბათობას, რომ შექმნილ ვითარებაში ცეცხლის გაჩენა გამოიწვევდა სასამართლო შენობის გადაწვას და გამოიწვევდა 25 მილიონიან ზარალს. უფრო მეტიც, ჩვენ სასამართლოს წარმომადგენელთან ჰქონდა კითხვა, თუ რა პროცენტულობით სასამართლო შენობის განადგურებას შეიძლება გამოეწვია სასამართლოს ფუნქციონირების შეფერხება, რაზედაც მათ პასუხი ვერ გასცეს და ფაქტიურად საუბარია სასამართლო შენობის 100%-იანი განადგურება თუ იქნებოდა, ასეთ შემთხვევაში მიღწეული იქნებოდა ტერორისტული მიზანი. რისი არც ერთი მტკიცებულებაც არ არის. ეს არის პროკურორის შეფასება, გამორიცხული, რომ ასეთი შედეგები განვითარებული იყო, თუნდაც ხანძარი გაჩენილიყო 29 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლო შენობაში.
5: მის მიერ დემოკრატიულ თავისუფალ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია შეიცვლებოდა, არათუ შეიცვლებოდა, არამედ დასაწყის ეტაპზეც კვალიფიკაციის შესვლა არ გახდებოდა საჭირო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ დაიწყო სხვისინებსის დაზიანები და შემდგომ შეიცვალა ტერორიზმის მუხლით. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენ რადგან ვიცით წინასწარ, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა და პოლიტიკური დევნა ალექსანდრე ელისაშვილის, ისინი გააკეთებენ მაქსიმალურს, რომ მოხდეს მაქსიმალური პატიმრობის შეფარდება და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ველოდებით.
0: ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს. სასამართლოში ნათქვამი ამ ფრაზის გამოთავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაია სასამართლომ დამნაშავეცნო და 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ რომეო ტყეშალაშვილმა მიიღო. ცნობისთვის, ბაჩუ ახალაიას ბრალი სასამართლოზე ნათქვამი ფრაზისთვის, მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს ამ ფრაზის გამოწაუყენეს. ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით ქონდა წარდგენილი, ელი რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების საავადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაგან. აღნიშნული საშელი სახედე ზომა ცანწელს ამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია ჰააგაში ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეაზე ჩავიდა. ცნობილია, რომ ანსამბლეაზე, სადაც საქართველოს შესახებ რეზოლუციაზე მსჯელობენ, იმყოფებიან ქართული ეცნების წევრებიც. ექსპრემიერი ჰააგაში ყოფნას და მაღალი რანგის შეხვედრებში მონაწილეობას ადასტურებს გახარია საქართველოსთვის წევრი ანა ბუჩუკური. როგორც მან მედიას განუცხადა, შეხვედრა უკვე გაიმართა ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეის ხელმძღვანელობასთან. ასევე გახარიას თანაგუნდელის თქმით, ყოფილ პრემიერს აგეგმილი აქვს შეხვედრები იმ სახელმწიფოების დელეგაციების ხელმძღვანელებთან, რომლებიც საქართველოს მეგობრები და პარტნიორები არიან. რაც შეეხება ქართული ოცნების წევრების შეფასებას ივანიშვილის დაფუძნებული პარტიის წევრები ექსპრემიერზე საუბრისას აღნიშნავენ, რომ გახარი აგენტურული ფულით სარგებლობს. ცნობისთვის საქართველოს პროკურატურამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა გასულ წელს დაიწყო. Михаил Қавалашвили Женевაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. პრესამსახურის ცნობით მიხაილ ყავალაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობის და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. მოვისმინოთ მისი სიტყვა.
6: ტექნოლოგიის არასწორმა ან არაკეთილ სინდისიერმა გამოყენებამ შესაძლოა რეალობის შესახებ ახმები იმდენად გაამრუდოს, რომ გლობალური არასტაბილურობა გამოიწვიოს. ენა და კულტურა ჩვენი ცივილიზაციის საფუძველია. თუ ხელოვნური ინტელექტი მათზე კონტროლს დაგვაკვარგინებს, საფრთხეს ქვეშ დადგება თავად ადამიანის რაობა და კაცობრიობის მომავალი. ჩვენ მკაფიოდ უნდა გავაცნობიეროთ ხელოვნური ინტელექტის პოლიტიკური ბუნება. ხელოვნური ინტელექტი თავისი არსით ცენტრალიზებული ტექნოლოგიაა. მოწინავე მოდელების შექმნა მოითხოვს კოლოსალური ფინანსური რესურსების, გამოთვლითი სიმძლავრეების და დიდი მონაცემების მობილიზაციას. ძალაუფლების ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია არ უნდა იქცეს ტოტალიტარული კონტროლისა და ახალი ციფრული ტირანიის იარაღად, რომელიც ხელყოფს ეროვნულ სუვერენიტეტსა და ინდივიდუალურ თავისუფლებას.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ის ხანძრებმა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ათასობით ჰექტარი მცენარეული საფარი გაანადგურა. ინფორმაციას Deutsche Welle ავრცელებს. გამოცემის ცნობით გუშინასობით მეხანძრე ებრძოდა ხანძრებს საფრანგეთში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში. საფრანგეთში აღმოსავლეთ პირენეის დეპარტამენტში ქალაქ პერპინიანის მახლობლად გაჩენილ ხანძარ 700-მდე მეხანძრე 200 ერთეული ტექნიკა და 100-მდე თვითფრინავი და ბერტფრენი ებრძვის. სიმეთა შავდა 2 ადამიანი, მეხანძრე და ადგილობრივი მცხოვრები. ხელისუფლებამ დეპარტამენტში 5000 მცხოვრების ევაკუაცია გამოაცხადა. ხანძრის მაღალი რისკი საფრანგეთის 51 დეპარტამენტში არსებობს, რომელთაგან 7-ში განგაშის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული. ამასთან ხანძარი გაჩნდა საბერძნეთის ქალაქ თესალონიკთან ახლოს, ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში. სქელი შავი კვამლი ქალაქის ცენტრამდე გავრცელდა. ხელისუფლება მოსახლეობას მოუწოდა ტოქსიკური აირების რისკის გამო ფანჯრები დახურონ და სახლში დარჩნენ. სესხლის განზრახწაკიდების ბრალდებით 76 წლის მამაკაცი დააკავეს. მასშტაბური ხანძარია ათენის დასავლეთითაც ხანძარს 200 მეხანძრე და მოხალისე სპეციალიზებული ავიატექნიკის გამოყენებით ებრძვის. ეს ხანძარი მძინვარებს ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინცია ჟირონაშიც. გავრცელებული ინფორმაციით ხანძარმა თითქმის 2200 ჰექტარი მოიცვა. ხანძარს ებრძვიან პორტუგალიის ვოსელას მუნიციპალიტეტშიც. 2 ივლისს გაჩენილმა ცესხლმა უკვე 12000 ჰექტარი ფართობი მოიცვა. 3 ივლისს ესპანეთმა პორტუგალიაში 120 მეხანძრე და 45 სატრანსპორტო საშუალება გაგზავნა. პორტუგალიური მედიის ცნობით ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა ზოგიერთი მათგანი კვლავ რჩება. ხანძრები ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკიდურესი სიცხის დროს დაიწყო. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მეცხრე რბოლა ინგლისში ავტოდრომზე ჩატარდა და ფერარის მონეგასკი პილოტის შარლ ლეკლერის გამარჯვებით დასრულდა. ეს ლეკლერისთვის პირველი გამარჯვებაა მიმდინარე სეზონში, ხოლო კარიერაში მეცხრე. კვალიფიკაციაში უპირატესობა მერსედესის პილოტს ჩემპიონატის ლიდერს კიმი ანტონელის ჰქონდა, თუმცა რბოლის დასაწყისშივე მას ფერარის პილოტებმა გაასწრეს, ხოლო რბოლის მიწურულს ტექნიკური პრობლემა შეექმნა და ქულის აღება საერთოდ ვერ მოახერხა. ფორმულა 1-ის სეზონის შემდეგი ეტაპი ბელგიაში შედგება. რბოლა 19 ივლისაა ჩანიშნული. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცსა და ორექში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის, მე შეგიყვარებ გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი თვალები ყველაფერს გეტყვის, ჩემო პატარა მე დღეს არ ვნანო.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Arasulzanze seksualurat mozaade mamas rvatslit patimroba miesaja. Upasukhismgebloda unichotsinizmi Irakli Kirtskhalias gakharias gunchi upasukhes. Israelma Libanshi droni tavdesma ganakhortsiela sumtsire 4 adamiani daigoba.
1: Media Holdingi Hereti zarmovidgent akhavandebs. Chven mqidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Kamerjoba radio Tbilisis studiidan akhavandebs Keti Gabriadze gagatsnat. Kabalis temshi sopel Uzentalashi mechkhovelobit dakavobuli Elshad Soyunovis sakhlis ezoshi khalqumbara isroles informatsias aktual jiavtsadebs. Გამოცემა წერს, რომ მასაფეთქებელი მოწყობილობა ეზოში აფეთქდა, შედეგად არავინ დაშავებულა. სოფლის მაცხოვრებლების განცხადებით, პოლიციის ძალები უკვე ორი დღეა პატრულირებენ როგორც ადგილზე, ასევე სოფელში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება 236 მუხლით დაიწყო. 6 წლის წინ არასრულწლოვან შვილზე სექსუალურად მოძალადე მამას 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა ინფორმაციას ორგანიზაცია საფარი ავრცელებს. 2026 წლის დასაწყისში საფარს დახმარებისთვის მიმართა ახალგაზრდა ქალმა, რომელზეც მამა წლების განმავლობაში სექსუალურად ძალადობდა. ადგილი ჰქონდა არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილ ქმედებას. დანაშაული 6 წლის წინ ხდებოდა, მაგრამ როდესაც გოგო იმავე საფრთხის წინაშე დადგა და მამა მასზე ძალადობა სხვა ფორმით დაიწყო, ის ახლიდან გამოიქცა და უკვე სრულწლოვანმა საფარს მიმართა. საქმეში საფარი იურისტი მარი ვარამაშვილი ჩაერთო. მან დაზარალებულთან ერთად დაუყოვნებლივ მიმართა პოლიციას. მისი ჩართულობით გამოძიებამ გოგოს მიმართ წლების განმავლობაში განხორციელებული ძალადობის დამადასტურებელი ყველა შესაძლო მტკიცებულება მოიპოვა. მოძალადე მამა პოლიციისთვის მიმართვიდან მალევე დააკავეს. 2026 წლის 6 ივლის სასამართლომ წარმოადგენილი მტკიცებულებები და დაზარალებულის მოწოდებული ინფორმაცია სრულად გაიზიარა და საკუთარ შვილზე სექსუალურად მოძალადე მამას სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 150 ერთე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. ჟენევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ჩასული ქართული ეთნების დელეგაცია ცდილობს საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუციიდან კონკრეტული მუხლები ამოიღონ. ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტზე სიტყვით ლევან მახაშვილი გამოვიდა, რომელმაც დოკუმენტიდან მეოცე პარაგრაფის ამოღება ითხოვა. ეს პარაგრაფი ეხება ეუთოს სპეციალური მისიის მოსკოვის მექანიზმის მიერ მომზადებულ ანგარის, სადაც ქართული ეთნება საქართველოში არსებული პოლიტიკური ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მაჩვენებლების გამო არის გაკრიტიკებული. დეპუტატ მახაშვილის ეს მოთხოვნა კენჭისყრაზე გაიტანეს. თუმცა უთხრეს, რომ მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებული დოკუმენტი არ გადაიხედება. ეს პარაგრაფი ეხება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიშს საქართველოს შესახებ მოსკოვის მექანიზმზე დაყრდნობით. რეზოლუციის პროექტში, რომელიც ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის საიძია გამოქვეყნებული, ის საკითხებია ჩამოთვლილი, რომელთა გამოც საპარლამენტო ანსამბლეა შეშფოთებას გამოთქვამს. დოკუმენტში საუბარია, რომ ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეა გმობს ბოლო პერიოდში საქართველოში მიღებულ სხვადასხვა შემზღუდავ კანონებს. რეზოლუციის პროექტში შეშფოთებაა გამოთქმული ოპოზიციის წარმომადგენლების, მედიისა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების შევიწროების დაკავების ფაქტების გამო. მოვისმინოთ ხმა ეუთოს მისიიდან.
2: როგორც გუშინ ჩემს გამოსვლაში აუღნიშნე, მე მსურს ვითხოვო 20 პარაგრაფის კერძოდ ბოლო ნაწილზე, რომელიც იწყება სიტყვებით: ხაზგასმით აუღნიშნავთ საგანგაშო ტენდენციას და ასე შემდეგ. ვინაიდან ეს არის გადახვევა ეუთო მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშის ფორმულირებიდან, მე ვთხოვ ქალბატონ მომხსენებელს და ჩემს კოლეგებს, ხარი დაუჭირონ ამ ნაწილის ამოშლას.
3: ეს პარაგრაფი ეხება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიშს საქართველოს შესახებ მოსკოვის მექანიზმზე დაყრდნობით. მე არ დავუჭერ მხარს მისამღებას.
4: ესეთი უნდობლობა არის ქართული ოცნების მიმართ და თქვენის მიერ დასმული არც ერთი საკითხი არ იქნა გათვალისწინებული და ჩავარდა.
5: ჩვენთვის თავარია, რომელიმე ბიუროკრატის ახალდასმული პოლიტიკოსის დობა არ არის თავარი. ჩვენთვის თავარია ქართული, ჩვენი ქართული საზოგადოების დობა. ყველგან ჩვენ ხმას ყველას გავაგონებთ.
4: თუ ასეთი უინტერესო იყო, მაშინ დელეგაცია საერთოდ რატო გააგზავნეს?
5: კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ პატივისცემთ ინსტიტუციებს, ხატია. ჩვენ პატივისცემთ ინსტიტუციებს და ჩვენ პატივს არ უსცემთ იმ ბიუროკრატიას, რომელი ბიუროკრატიაც უსამართლო და აგენტურთავიათ აგენტურაზე და მათ სრულდასმენებზე დაყრდნობით სხვადასხვა რეზოლუციებს გვიცხობს, რომელსაც უკვე ერთხელ თქვი და ვახსენებ, კოლექტიური ნაწყობრაობის, კოლექტიური რასაიუკნევი ჩენეს და თითეული მსახელი და გვარის ფასი აქვს, ვინც ადგენს ამ თავხედურ რეზოლუციებს თუ ვინც აღმზადებს იმ განცხადების ტექსტებს, რომელსაც შემდეგ დარწარიო დარბაზში კითხულობს სხვადასხვა გაუგებარი სახელი და გვარის ახალ გამოჩეკილი ევროპარლამენტარი სახალხო პარტიიდან თუ ასე შემდეგ.
4: კი, მაგრამ ამ რეზოლუციის ინიციატორი ევროპული ბიუროკრატია და ის სახელები და გვარები არ არიან, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ. ამერიკის შეერთებული ამერიკული დელეგაცია არის ამ რეზოლუციის ინიციატორი და არა ბიუროკრატია.
5: ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ჩვენ ხედავთ მათ გენერალურ გეგმას და გენერალურ ხაზს განსაკუთრებით საგარეოს და ქვეყნის მიმართებით, რეგიონის მიმართებით, მაგრამ ასევე ხედავთ ჯო უილსონის და წარმონაქმნებს, რომელიც შემდეგ ცდილობენ ალბათ ხელფასამდე რომ რაღაც თითო აბზაცით ან ბონუსი დაიმსახურონ ან გაამართლონ ის ანაზღაურება, რომელიც მისდით შემდეგ თვის ბოლოს.
0: პარლამენტში მომხდარზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადება სრულად უპყას უხისმუქებლობდა უნიჭო ცინიზმი. ამის შესახებ განცხადება გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ გააკეთა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ დღეს თქვა: სენეგალში ერთ-ერთმა კოლეგამ ფეღმძიმე კოლეგას ჩაარტყა ფეხი თუ ხელი. ბატონმა გიგა ფარულავამ წარმოადგინოს ცნობა ურსულობის შესახებ და პირობას ვაძლევ. მე თვითონ ვუშვა მდგომლებ პროკურატურასთან, რომ ჩვენ წინააღმდეგ ამბრალდებასთან დაკავშირებით აღიძრეს რაიმე საქმე. განაცხადა ირაკლი კერცხალია. თავის მხრივ კერცხალიას კომენტარი მოჰყვა გახარია საქართველოსთვის წევრობის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც არსებობს 4 ქვეყანა, სადაც იგივე დანაშაულის გამო პარლამენტის წევრობის მიმართ სამართლებრივი დევნა დაიწყო. გიორგი შარაშიძის თქმით, ეს არის დიდი ბრიტანეთი, საბერძნეთი, სამხრეთ კორეა და სენეგალი. მოვისმინოთ კერცხალიას და ასევე შარაშიძის ხმები.
5: ბატონმა ფარულავამ წარმოადგინოს ცნობა ურსულობის შესახებ და მე თვითონ ვიქნები, პირობას ვაძლევ, მე თვითონ მიშვალდროვნებ პროკურატურასთან, რომ ჩვენს წინააღმდეგ აღიძრას და ამ თემასთან დაკავშირებით აღიძრას რაიმე საქმე, თუ ის წარმოადგენს ურსულობის ცნობას, ბატონი ფარულავა. რა შეეხება აი ამ ჟიულ-ხივილს და ამ თემის აწევას ერთგვარი, რაც ერთი ყველაფერი ქნეს აბსოლუტურად, აგიტო ვამბობ, რომ რეალურად შემთხვევით არიან პარლამენტში მოხვედრილი ზუსტად ის ჯგუფი, რომელიც მოხდა, ასე ვთქვათ, ის დივიზია, ის ნარჩენი დივიზია, რეალურად ერთი ტრიბუნასთან არ უტირიათ დანარჩენი ყველაფერი გააკეთეთ.
4: ამ გადმოსახედიდან როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა სწორი თქვენი ქმედებები, როცა იჩხუბეთ იქ დაარტყით ადამიანებს, თუ უკეთესი იქნებოდა რომ განმოხტვაში მიიღოთ მონაწილეობა?
5: ან კიდევ ერთხელ დეტალებს შეცვლას აღარ ვაკვირებ, იმ დღესვე რამდენიმე წუთში მე მომიწია ტრიბუნასთან დადგომა და ჩვენ საზოგადოებას უთხარი ის, რასაც თვლიდი რომ სათქმელი იყო, ამის იქით ნამდვილად აღარ ვაკვირებ ამ თემის დეტალებში გასვლა, საჩვენ ხება ჩემ მოქმედებას და ჩემ სწრებას. მე მგონი ძალიან ბევრი კამერა იღებდა და პირველი მნიშვნელოვანი წუთები ძალიან გთხოვთ, თუ ძალიან გაინტერესებთ, შეგიძლიათ გაშიფროთ სადوار რას ვამბობ, ვის და როგორ საუბრობ.
6: კი, არასერიოზულობაც აღარ ქვია, სადა ბავშვობაც აღარ ქვია. ეს არის როგორ გითხრათ, არის სრულიად უპასუხისმგებლო რაღაც აგდებული ცინიზმი და უნიჭო თა რაღაცა ხუმრობით საუბრობს ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის სამართლიან მოწყობას, მიუთითებს და მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოს საერთოდ კანონი არ კანონობს და კანონზე გაცილებით მაღლა დგას თურმე ვინ არის მდინარაძის მეგობარი და ეხა თურმე გაირკვა რომ აი კირცხალიაც მზად არის თვითონ უშუალო მდგომლოს პროკურატურას და ანუ ესე კირცხალია და მდინარაძე უფრო მაღლა დგანან კანონზე, ეს რეალობა არის დღევანდელი საქართველოს აი მოცნების აი ამ ადამიანების პირობებში. ეს იყო პირდაპირ ორგანიზებული ძალადობრივი акти, საჯარო ძალადობრივი акти. და როდესაც ვაპარაკოთ პრეცედენტებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოვადგენთ არაერთი პრეცედენტი, ხო? უკვე 4 ქვეყანაა თქვა ვწდები, სადაც ზუსტად თი დაახლოებით იგივე დანაშაულის გამო მოხდა პარლამენტის წევრების მიმართ ის სამართლებრივი დევნა დაიწყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ლიბანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ისრაელმა ლიბანში დრონი თავდასხმა განახორციელა, რასაც უმცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა. ლიბანის უსაფრთხოების წყაროების ცნობით, ისრაელის იერიში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური იყო. მედიის ცნობით, ისრაელის სამიზნე სამხრეთ ლიბანის ქალაქი ნაბატიე გახდა. ცნობისთვის ისრაელსა და ლიბანურ დაჯგუფება ჰეზბოლას შორის დაპირისპირება მიმდინარე წლის 2 მარტს მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამერიკამ და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ ერთობლივი იერიშები დაიწყეს. ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის საომარი მოქმედებების ინტენსივობა გასულ თვეში ამერიკა ირანის მოლაპარაკებების ფონზე შედარებით შემცირდა, თუმცა მხარეები ცეცხლის გახსნაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. საფეხბურთო კლუბმა ბათუმის დინამომ კიდევ ერთი ახალწეული წარადგინა. პოლონური რადომიაკის ბრაზილიელი ცენტრალური თავდამსხმელი მაურიდეს როკე ჟუნიორი. მან სამედიცინო შემოწმება ვარშავაში წარმატებით გაიარა და ქართულ გუნდთან ხელშეკრულება 2027 წლის ბოლომდე გააფორმა. ამ სამ კლუბი ინარჩუნებს უფლებას კონტრაქტი დამატებით ერთი წლით გაახანგრძლივოს. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

გავეცნოთ 7 ივლისი 3 ინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში კლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცადაურებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1024. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
1: ბათუმი უსმენს ციტრუსს. FM 97.3. ციტრუსი.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ Σουηδί. Δεσάμι.

0: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
1: რეკლამა.
0: რადიო ციტრუსის არეკ

0: I'm sexy and I know it.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Srolasats horrible corpustanda, ori dajrili ramohta, vashli joshi. Protestirus tavis marias and mokalakabits in a prabis mitzabista registered a basit hoven. Sakatos colored bultana grebma, ispanetida amarta.
1: Media holding the heritage are mugitgant achalandips. Schwim credit reclamas, der achalandips.
0: Kamchoba radio twilis is stodi dan achalambeps, Katie Gabriel Zakakats. Բազիշուբանշի սաց խորովով վինաշի գաչենիլ խանձար սկալի եմ սխորպլաց հեցխլիմ ռալս արդուլյանի կորպուսիս միաթե սարդուլ զեգաչոնդա։ Շմտխովիս դրոս վինաշի դածմայում խոպվոտ արսապուլի ինպորմացիտմամակացմա Pepita Sagamotepus, some Sahuris are Momad Galapi Mushauben. Expert criminalista Beatgen and Ragarta Hans Riskamon to Missesi. Mobis Minot, Smista, Aseve, Mukalakabis Map.
2: Oh, Shemardo, Magari Hansari.
3: When Marto, you have it, sir.
2: Oh, you have it. Magashemarda Kukna, she will die for. There will Gamu di Gamar Gamovic. She carved a horror, Boliar Movies, Mesovilla, Ragasa, Ardaisco, Panica.
3: Argamok, what's up?
2: Argamovida, Caribish, Dakita, Argamigo, Gamo, Argam, Mevichigo, Damonevitavi.
3: Why Samashwalum Gamogi Panat?
2: Our Mechitum Pekit.
4: Or Mithorogan and Dad's Mamma, who said it's Maki Gamo Panyada. Damn, Goniga, Gada, Ipsala was it with Dar, you seek it, Mesobel Tanat Gada Sula Kideda, and Chira, I can know it's a Kroben. Oof, Gizgizabda, Pelisach, Dakwamli and Americ, Irdap Irbina Shikida Baushevik out, but Arak Ioda is Gogo Ikidanro, we shall let of our Shabu Aramoy good.
5: Zogiza his skill, Zogiza his arrow, Zogiza his dino, where they get, where they get. Чинити ходам, а сам лобеарвич.
3: Ромоходит цлиери за комлиен.
5: Ки, магари, магари.
6: Да ходит эти сати, зе чота метис цин, махатсазе чамудиоди, маканде икиден давинахе, ро цецкуценები გამოდიოდა და მე машин მე დავრეკე იმაში, რა ქვია, 12-ში იქიდანვე, მაგრამ აქ რომოვედი უკვე პატრულს კეტავდა ამას, რა ქვია, გზას და მაშველები და სახანძრებიც აკეთნენ. ისეთი ამბავი იყო, რომ არ ჩანდა. ისეთი კლამლი იყო გარშემო, რომ კორპუსები არ ჩანდა.
0: Pashli Joshis has horrible corpus and strolam of the Ormuzertis, Lis Valery Johazam Gamajabis versit, Mesoblepsis, Sastrolia Ridanis Ro, the Oria Domeni Dajra. Shemtova Ramisa, Tepshimokta, Carcel Book, Adrepshi Chance Panic Articles, Miss Orili, the Tweet Puala Biashkara, Cheyara Rabuli Mamakazi, Shecherepa, Sakari Zalebit still open. Gamajabis informative conflict is called Shishakrabili Ahogaz or the Bish Maus Mokwa. Proudabuli, Tavdapirol and Matangasar Gavachavi, the Pisiguri Dapper, Spirabisham, the Kisaki Dap. Runda Yeragia Ruda, Mesoblebs Pehebis Harishi Sola. Would the Totmet without the Totmet its Lissatrali Mamakatabisa Vadim Oposhiare, Ralda Bulidaga, Bulia Gamodebas, Hogaramo, Beptant, Yeragis, Armo Molobas at Satkins, Masperalis Amt, its a Bisham Toshit, Samets on the Patim Roba and Mukreba. Always not at Kilobrobis map.
7: Sali Garbuda gave it as a Nichis. I see I Мири ло гадаехэд უკვე აღარაფერი აქეთ აღარ იყო და სადღაც ზემოდან ისმოდა და პატრული თუ სასტრაფოთ და გაუთავებს მოდიოდა მანქანა.
8: აი აქ რო შემოწვიდნენ მე მეც გავიკეცი იქით დავივა.
9: რომ ჩურთართული კორპუსთან დაიწყო გასროლა და ჩამოვიდნენ მე ალბათ გარგოდნენ ეს და
8: ჩაკეთე. ადგილობრივი მამ გაცხოვრებლება მანქანებით გადაიყვანეს.
10: ეს მოხდა ეგამბავი და ზედით რა ძალიან დაჭრილია ორ პოლიციარ მოვედა და არ ვიცი რა მოხდა მე ხალხი ჩანდა ზოგადად ვიხედებოდი ისე
0: რუსთავის მერიასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. მოქალაქეები წინაპრებისგან დატოვებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას ითხოვენ. საუბარია იალღუჩის მთაზე მდებარე დაახლოებით 12,000 ნაკვეთზე, რომლებიც ადგილობრივების ხმით რუსთავის მოსახლეობამ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მიიღო. აქციის მონაწილეებს ხელში აქვთ დოკუმენტები და საარქივო მასალები, თუმცა აცხადებენ, რომ სახელმწიფო საკუთრების რეგისტრაციაზე უარსეუბნება. მოქალაქეების ხმით ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ ამ ნაკვეთების ნაწილი მერიამ უკვე სხვა პირებზე გაასხვის. ისინი ითხოვენ შეჩერდეს მიწების გასხვისების პროცესი და მათი საკუთრების საკითხი დოკუმენტების საფუძველზე გადაიხედოს. მოვისმინოთ ხმა აქციიდან.
11: ჩემ სახელზე იყო ყველაფერი, მაგრამ არაფორმე მე აზრი არ აქვს ამაზე. რამდენჯერ უნდა მოვიდეთ, რამდენჯერ უნდა ვიჩივლოთ, რამდენჯერ იყო აქცია, მაგრამ რეაგირება არ არის. ჩვენი საკუთრებას ვითხოვ, სხვისა სხვარაფერს არ ვითხოვ. პასუხისმგებლობას იხსენეს, რა ვიცი, სულ ყველაფერი კერდებიან, მაგრამ არაფერი შედეგი არ არის. მოვითხოვთ იმას, რომ დაგვირეგისტრონ ჩვენი საკუთარი მიწები. სხვა რაღა უნდა ვთქვათ, ეხლა ამონდონო ხალხი ცოტა ნაკვეთები კი არ არის იქ, ძალიან ბევრი ნაკვეთებია ისეთი გაშენება იყო.
12: შეხვდით გუბერნატორს და დაგვპირდა ამ კვირის ბოლოსთვისო, პარასკევისთვის ველოდებიო პასუხებსო. შექმნილი არის კომისია, რომელიც მუშაობს თქვენს თემაზეო. რაში გამოიხატება ეს მუშაობა, ჩვენ არ ვიცით. გვეუბნებიან, რომ არის რაღაც კომისია შექმნილი, მაგრამ ის კომისია რეალურად არის თუ არა, აკეთებს თუ არა რამეს, არ ვიცით. ის, რომ ჩვენს კუთვნილ ნაკვეთებს, ჩვენს საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთებს არ გვირეგისტრირებენ, ეს უკვე ყველა ჩვენგანის უფლების დარღვევა არის. არ არის გამორიცხული ვიღაცა კონკრეტული ბიზნესმენი დაინტერესებული იყოს ამ ნაკვეთების ხელში ჩაგდებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ის ხანძრებმა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ათასობით ჰექტარი მცენარეული საფარი გაანადგურა. ინფორმაციას Deutsche Welle ავრცელებს. გამოცემის ცნობით გუშინ ასობით მეხანძრე ებრძოდა ხანძრებს საფრანგეთში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში. საფრანგეთში აღმოსავლეთ პირენეის დეპარტამენტში ქალაქ პარპინიანის მახლობლად გაჩენილ ხანძარ 700-მდე მეხანძრე, 200 ერთეული ტექნიკა და 100-მდე თვითფრინავი და ბერტმფრენი ებრძვის. ძიმეთ დაშავდა 2 ადამიანი მეხანძრე და ადგილობრივი მცხოვრები. ხელისუფლებამ დეპარტამენტში 5000 მაცხოვრებლის ევაკუაცია გამოაცხადა. ხანძრის მაღალი რისკი საფრანგეთის 51 დეპარტამენტში არსებობს, რომელთაგან 7-ჯენ განგაშის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული. ამასთან ხანძარი გაჩნდა საბერძნეთის ქალაქ თესალონიკთან ახლოს, ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში. სქელი შავი კვამლი ქალაქის ცენტრამდე გავრცელდა. ხელისუფლება მოსახლეობას მოუწოდა ტოქსიკური აირების რისკის გამო ფანჯრები დახურონ და სახლში დარჩნენ. ცეცხლის განზრახ წაკიდების ბრალდებით კი 76 წლის მამაკაცი დააკავეს. შტაბური ხანძარია ათენის დასავლეთითაც. ხანძარს 210 მეხანძრე და მოხალისე სპეციალიზებული ავიატექნიკის გამოყენებით ებრძვის. დღეს ხანძარი მძვინვარებს ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინცია ჟირონაშიც. გავრცელებული ინფორმაციით ხანძარმა თითქმის 2200 ჰექტარი მოიცვა. ხანძარს ებრძვიან პორტუგალიის ვურსელას მუნიციპალიტეტშიც. 2 ივლის გაჩენილმაც ეს თმა უკვე 12,000 ჰექტარი ფართობი მოიცვა. 3 ივლის ესპანეთმა პორტუგალიაში 120 მეხანძრე და 55 სატრანსპორტო საშუალება გაგზავნა. პორტუგალიური მედიის ცნობით ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა ზოგიერთი მათგანი კვლავ რჩება აქტიური. ხანძრები ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკიდურესი სიცხის დროს დაიწყო. საბოლოო საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის პირველი ნახევარი გამარჯვებით დაასრულა. ქორგია ჯორჯიკეს არენაზე სავსე ტრიბუნების წინ საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთი 91-99 დაამარცხა. შეხვედრა თავიდან ბოლომდე დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა. ქართველმა კალათბურთელებმა ერთ-ერთ ძლიერ ევროპულ გუნდთან ბრძოლაში გამარჯობა ბოლო წუთებში მოიპოვეს. ესპანეთის ნაკრებისთვის მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მომდევნო ჯგუფურ ეტაპზე გუნდებს უკვე მომპოვებული ქულები გადაჰყვებათ. საქართველოსთვის კი ეს გამარჯობა მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლაში მნიშვნელოვანი შედეგია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცადაურებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: 21 წლის ფატიმა ქერიმოვას მკვლელობის ბრალდებით მისი ბიძაშვილი თურქეთში დააგავეს. დიაწერილი ევროკავშირთან მის წევრ სახელმწიფოებს საქართველოს თავისუფალი მოქალაქეებისგან. თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო პროცესია მიმდინარეობს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს მოქალაქეები და რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციების მონაწილეები, რომლებიც თითქმის 600 დღეა უწყვეტ პროტესტს მართავენ, ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ და ევროკავშირთან მის წევრ სახელმწიფოებს მიმართავენ. მათი განცხადებით, ევროინტეგრაცია ქართველი ხალხის განმტკიცებული არჩევანია, თუმცა ქართულმა უცნებამ მესაკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნა. მათი თქმით, უცნების ამ გადაწყვეტილებას ქართველი ხალხის სამართლიანი პროტესტი მოჰყვა, რასაც ხელისუფლებამ ძალადობით და რეპრესიებით უპასუხა. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ამ გარემოებების მიუხედავად ისინი ევროპული ინტეგრაციისკენ სწრაფობს და ამისთვის ბრძოლას არ წყვეტენ და ბრძოლის გაგრძელებას სამი ძირითადი მოთხოვნით: პოლიტპატიმრების გათავისუფლების, ევროპული კურსის აღდგენისა და ხელახალი თავისუფალი არჩევნების დანიშნვის პირობით აანონსებენ. ამასთან უწყვეტი აქციის მონაწილეები მადლიერებას გამოხატავენ საერთაშორისო თანამეგობრობის, ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების მიმართ, რომლებმაც ქართველ ხალხს ამ ბრძოლაში რეალური სოლიდარობა გამოუცხადეს. მოგისმინოთ ღია წერილი შინარს.
2: ღია წერილი ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს საქართველოს თავისუფალი მოქალაქეებისგან. მოგმართავთ საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ, ვინც თითქმის 600 დღეა უწყვეტ და მშვიდობიან პროტესტს განვაგრძობთ თბილისში, რუსთაველის გამზირზე და ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში. მხოლოდ ერთი მისწრაფებით: დავიცვათ საქართველოს ევროპული მომავალი, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და საზოგადოების თავისუფალი განვითარება. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის განუყოფელი ნაწილია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრაცია საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლით გამტკიცებული საყოველთაო არჩევანია, რაც საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლებას ავალდებულებს ყველა ზომას მიმართოს ქართველი ხალხის აღნიშნული მიზნის მისაღწევად. 2023 წლის 14 დეკემბერს საქართველოსთვის მინიჭებულმა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსმა გაწევრიანების რეალური პერსპექტივა გაგვიჩინა. დღეს ეს პერსპექტივა უკრაინასა და მოლდოვას აქვს. საქართველო კი ამ პროცესის მიღმა რჩება. და არა იმის გამო, რომ საზოგადოებამ ასე გადაწყვიტა, არამედ ქართული ოცნების ერთპარტიული ანტიევროპული და ანტიდემოკრატიული კურსის შედეგად. 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ საერთაშორისო და ადგილობრივ დამკვირვებლებს არ უთქვა, რომ იყო თავისუფალი და სამართლიანი. ეუთო ოდირის საბოლოო ანგარიში აღნიშნულია, რომ არჩევნები არსებითი ხასიათის დარღვევებით წარიმართა. 28 ნოემბერს ქართულმა ოცნებამ ერთპარტიულად 2028 წლამდე დღის წესრიგიდან მოხსნა საქართველოს ევროკავშირთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყების საკითხი და ამით უგულებელ იყო საქართველოს კონსტიტუცია, რაც ქართველი ხალხის უწყვეტი პროტესტის საფუძველი გახდა. საზოგადოების მშვიდობიან წინააღმდეგობას მოჰყვა სისტემური ძალადობა და რეპრესიები. ქართული ოცნების დაქვემდებარებაში მყოფმა საპოლიციო ძალებმა ასობით მშვიდობიანი მომიტინგეს სემეს, დაასახიჩეს და გაზით მოწამლეს. სამსახურიდან გაათავისუფლეს ის საჯარო მოხელეები, რომლებმაც მოითხოვეს კონსტიტუციის დაცვა. უსამართლო ჯარიმები ადამიანების ეკონომიკურ გამოფიტვას ისახავს მიზნად. დეზორიენტირება, უქარა და დაშინება კი ყოველდღიურ რეალობად იქცა. დღეს წინააღმდეგობის მოძრაობის 11 წევრი პოლიტიკური და სენდისის პატიმარია. მათ შორის ჟურნალისტები, კულტურის მოღვაწეები, მსახიობები, მასწავლებლები, სტუდენტები, პოლიტიკოსები.
0: 21 წლის ფატიმა ქერიმოვას მკვლელობის ბრალდებით მისი ბიძაშვილი თურქეთში დააკავეს. ინფორმაციას უფლებადამცველი სამირა ბაირამოვა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისში ნაქირავაფინაში აზერბაიჯანელი გოგოს ცხედარი იპოვეს. ინფორმაცია თავდაპირველად ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გავრცელა. როგორც მოგვიანებით ნათესავმა მედიას განუცხადა, ქერიმოვა ბიძაშვილმა მხოლოდ იმის გამო გაიმეტა, რომ მისი პირადი ცხოვრება არ მოსწონდა. ირკვევა, რომ 21 წლის ქალი თბილისში ივნისის დასაწყისში შეყვარებულთან ერთად ჩამოვიდა. მოკლულის ახლობლების თქმით, ის მეგობარმა მამაკაცმა მალევე ქუჩაში დატოვა, რის შემდეგაც ფატიმა ქერიმოვას დის თქმით საქართველოში მათი ბიძაშვილი ჩამოვიდა. ბინა იქირავა, ქალი მასთან საცხოვრებლად გადაიყვანა, ბოლოს კი წამებით მოკლა. ქუთაისში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, ბრალდებულმა ქუთაისში ყოფით ნიადაგზე მომხდარი ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღის გამოყენებით დაჭრა მეზობლად მცხოვრები მამაკაცი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დაწესებულებაში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამნაშავე პირი მომხდარიდან მალევე ბრალდებული სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მერვე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. Ვაზისუბანში საცხოვრებელ ბინაში გაჩენილ ხანძარს ქალი ემსხვერპლა ცეცხლი მრავალსართულიანი კორპუსის მეათე სართულზე გაჩნდა. შემთხვევის დროს ბინაში დაძმა იმყოფებოდა. არსებული ინფორმაციით მამაკაცმა საკუთარი თავის გადარჩენა შეძლო, თუმცა მისი დის გამოყვანა ვერ მოახერხა. ქალს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადაადგილება არ შეეძლო. ხანძრის დროს ძლიერი დაკვამლიანება იყო, რის გამოც კორპუსის მცხოვრებლებს სუნთქვა უჭირდათ. მოქალაქეების შენობიდან მაშველებმა გამოიყვანეს ადგილზე სახანძრო სამაშველო ჯგუფები და საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობდნენ. Expert კრიმინალისტები ადგენენ რა გახდა ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. მოვისმინოთ ძმის და ასევე ადგილობრივი ხმა.
3: შემოვარდა უკვე მაგარი ხანძარი იყო.
4: თქვენ მარტო იყავით სახლში?
3: ორი ვიყავი. მაგა შემოვარდა კუხნაში, უკვე დაიწყო. გამოდი, არ გამოვიდა. Ши карби дахор боли ар мовидит.
4: Хо.
3: Не зверя рагаца ар дайскот.
4: Хо.
3: Паника. И
4: ар გამოყვაც
3: ახლა. Ар გამოვიდა ар карби шиги дакета. Ар გამიგო, გამო ар გამო მე ვიჩიგე. დამანევი თავი.
4: ხო სამაშველომ გამოგიყვანათ?
3: არა, მე თვითონ ფეხეთე.
5: ორნი ცხოვრობდნენ დაძმა მოხუცები, ძმა კი გამოუყვანია და და მე მგონი გარდაიცვალაო ასე თქვენ და არ ვიცი იქეთ მეზობელთანაც გადასულა კიდე და ანუ ცი რა იქნება ვეცაკრობენ. უფ გიზგიზებდა მთელი სახლი. დაკვამლიანდა მე იქ პირდაპირ ბინაში კიდე ბავშვები ყავთ პატარა კიო და ის გოგო იქიდან რომ გვიშველეთო ბავშვებიო არა მოიგუთო.
6: ზოგი იძახის კიო ზოგი იძახის არა ზოგი იძახის დაიწო ვერ გაიგებ ვერ დავიგებ იმიტომ რომ ჩვენ არ მუშებენ გაბოლილია არ მუშებენ იმ თავისი ძმა იძახის ხო ანუ გაფრიალდა ისაო არდაო და ჩაეკიდა ცეცხლიო და ჩაეკეტა კარებიო კენდასო ძმა სახში იყო მაგრამ ძმა მეხანძრეებო გამოიყვანეს თვითონ გამოვიდა ზუსტად
7: როიწოდა რაღაცა და სერიოზული რო გამოდიოდა ცეცხლისენები ეს დავინახე მოთლი იყო თუ კასრები იყო ვერ ვიტყვი
8: და არის დამწარი ამრიკო ქიო და არა ვარ ჩვენ საერთოდ არ არის შიგნით იყო და ასე ამბობენ არ ვიცი
4: რა მოხდით ძლიერი დაკომპლიანება
8: იყო მაგარი
9: დაახლოებით ერთი საათზე ცოტა მეტის წინ მახათასთან ჩამოდიოდი მანქანა და იქიდან დავინახე რომ ცეცხლისენები გამოდიოდა და მე მაშინ მე დავრეკე იმაში რა ქვია 112-ში იქიდანვე მაგრამ აქ მომედი უკვე პატრულს კეტავდა ამას რა ქვია გზას და მაშველები და სახანძროებიც აკეთდნენ ისეთი ამბავი იყო რომ არ ჩანდა ისეთი კლამლი იყო გარშემო რომ კორპუსები არ ჩანდა
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 4 შაბათს ნატოს ყოველწლიურ სამიტზე თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და სირიის პრეზიდენტს შეხვდება. ინფორმაცია ზეჰილი თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელზე დაყნობით ავრცელებს. თეთრ სახლში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი ანკარაში 4-დღიან სამიტზე დასესრებად ორ შაბათს აღამოს გაემგზავრება. დონალდ ტრამპი უკრაინისა და სირიის პრეზიდენტებთან ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ ვაშინგტონში გაემგზავრებამდე პრესკონფერენციას გამართავს. ტეირანის ქუჩებში ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო რო პროცესია მიმდინარეობს ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ბრალობის დროს, რომელიც საგრძნობის ლოცვასაც მოიცავს, იმამ ჰუსეინის მოედნიდან აზიდის მოედნამდე 10 კილომეტრიან მარშრუტს გაივლიან. მედიის მიერ გავსრებულ კადრებში ჩანს, როგორ წერენ ადამიანები მეჩეთის კომპლექსის კედელზე ცარცით შეტყობინებებს დიდი მოსალას გარეთ, სადაც ჩაბატკვირეს ხამენეის და მისი ოჯახის წევრების კუბოები იყო დასვენებული. ვერის ბოლო სამგლოვიარო პროცესები გაიმართება ირანის ქალაქ ყუმსა და ერაყში. Ძრის შემდეგაც ხამენეის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალავენ. და ბოლოს იტალიის ჩემპიონმა ინტერმა რამდენიმე ფეხბურთელის ასვლის შესახებ გამოაცხადა. ახალი სეზონიდან მილანურ კლუბში არ ითამაშებს შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი. 27 წლის ფეხბურთელის კონტრაქტი ამოიწურა და თავისუფალი აგენტი გახდა. ზომერი ინტერში 2023 წლიდან გამოდიოდა და 4 ტიტული მოიპოვა. 2025-26 წლების სეზონში მან 43 მატჩში 42 გოლი გაუშვა და 19 მატჩში მშრალად შეინახა საკუთარი თავი. ასევე ინტერი გამოეთხოვა სამ ვეტერან ცოლს 2014 წლის სტეფან დევრე 28 წლის ფრანჩესკო აჩერბისა და 26 წლის მატეო დარმიანს სამივე ფეხბურთელს მილანურ კლუბთან კონტრაქტი ამოეწურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. Თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
3: Baby take it all. Everybody's gone. We take the receiver off the phone. Because baby, you and me, this night, we're gonna get it on.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

ცნობ შვიდი ივლისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცსა და ორაქში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 28.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. ახალი რადიო. FM 9.3. 7.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: this. I just can't stop loving you.
1: Თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: უფლებამ ცოლები ფატიმა ქერიმოვას მკვლობაში ბრალდებულის თურქეთიდან საქართველოში ექსტრადირებას ითხოვენ. გახარიას გონდი მამუკა მდინარაძეს პასუხობს. კიევ რუსეთის მხრიდან მასშტაბური თავდასხმის ქვეშ მოექცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. უფლებამოსილებები ბიძაშვილის ფატიმა ქერიმოვას მკვლობაში ბრალდებულის თურქეთიდან საქართველოში ექსტრადირებას ითხოვენ. საუბარია თბილისში ვარკეთილში მომხდარ სასტიკ მკვლობაზე, როცა კაცმა ნათესავი ქალი სასტიკად ცემა და ბალიშით გაკუდა. ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი მედიას ეუბნება, რომ რადგან მკვლობა საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდა და ბრალდებულზე საერთაშორისო ძებნა ქართულმა მხარემ გამოაცხადა, საქმეც ქართულმა სასამართლომ უნდა განიხილოს. რადგან თურქეთში დაკავებული კაცი ეროვნებით აზერბაიჯანელია, შესაძლოა მისი ექსტრადირება ამ ქვეყანამაც მოითხოვოს, მაგრამ როგორც პატარაი აღნიშნავს, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით უპირატესობა საქართველოს ენიჭება. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისში ნახირავე ბინაში აზერბაიჯანელი გოგოს ხედარი იპოვეს. ინფორმაცია თავდაპირველად ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გაავრცელა. როგორც მოგვიანებით ნათესავმა მედიას განუცხადა, ქერიმოვა ბიძაშვილმა მხოლოდ იმის გამო გაიმეტა, რომ მისი პირადი ცხოვრება არ მოსწონდა. ირკვევა, რომ 21 წლის ქალი თბილისში ივნისის დასაწყისში შეყვარებულთან ერთად ჩამოვიდა. მოკლულის ახლობლების მსმენის მეგობარმა მამაკაცმა მალევე ქუჩაში დატოვა, რის შემდეგაც ფატიმა ქერიმოვას დის თქმით საქართველოში მათი ბიძაშვილი ჩამოვიდა. ბინა იქირავა, ქალი მასთან საცხოვრებლად გადაიყვანა, ბოლოს კი წამებით მოკლა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისში ნახირავე ბინაში აზერბაიჯანელი გოგოს ხედარი იპოვეს. ინფორმაცია თავდაპირველად ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ გაავრცელა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
2: ეს უმძიმესი დანაშაული მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე. შესაბამისად, საქართველოს აქვს უფლება და ვალდებულებაც გამოიძიოს, გაასამართლოს და დასაჯოს ეს ადამიანი. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გადმოცემას მოითხოვდა საქართველოს პროკურატურა, თუმცა გადასამოწმებელია და ჩვენი მოთხოვნა, რომ ჩაქრთონ საქმეში უფლებამონაცვლის ინტერესების დამცველებად, ისევ რა თქმა უნდა ძალაშია და ველოდებით პასუხს პროკურატურიდან, საიდანაც პასუხი ჯერჯერობით არ მიგვიღია. ან ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ განსაკუთრებული სისასტიკით იყო ჩადენილი ეს დანაშაული, წინ ძღოდა მას სხვა დანაშაულები, სანამკვლელობა მოხდებოდა. ის, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქეს აქვს ჩადენილი დანაშაული, თუ აზერბაიჯანი დაინტერესდება ამით, მანაც შეიძლება მოითხოვოს ამ პირის გადაცემა, მაგრამ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ჩვენ გვაქვს უპირატესობა, საქართველოსას უპირატესობა. სწორედ საქართველოდან მოხდა ასევე ძებნაზე დასმა ამ ადამიანის და თურქეთმა წესით და კანონით საქართველოს უნდა გადმოსცეს ეს პირი.
0: კახარია საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს მამუკა მდინარაძეს პასუხობს. საუბარია ქართული ეთნების ლიდერის განცხადებაზე, სადაც მან თქვა, რომ სოფლიოში არ არსებობს პრეცედენტი, რომ გამოძება დაწყებულიყოს პარლამენტში მომხდარი ჩხუბის გამო. ოპოზიციონერებმა ვიცე-პრემიერის კომენტარის საპასუხოდ საერთაშორისო პრაქტიკა გამოიყენეს, როცა პარლამენტში ჩხუბის შემდეგ დეპუტატების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა. ოპოზიციის თქმით, უფლებამოსილების შეწყვეტის და დაკავების შემთხვევები დაფიქსირებულია მათ შორის ბრიტანეთში, საბერძნეთსა და სამხრეთ კორეაში. შეგახსენებთ, საქართველოს პარლამენტში დაპირისპირება დაახლოებით ორი კვირის წინ მოხდა. გახარიას პარტიამ პროკურატურასაც მიმართა ძალადობაში მხილებული ქართული ოცნების წევრების მიმართ სამართლებრივი დევნის დაწყების მოთხოვნით, თუმცა უწყებას გამოძება ამ დრომდე არ დაუწყია. პარლამენტში ირაკლი კობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენისას ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ქართული ოცნების წევრები გახარიას პარტიას, პარტიის ორ დეპუტატს, გიგა ფარულავას და გიორგი შარაშიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოვისმინოთ გახარიას პარტიის პოზიცია.
3: უნდა ეს არის დასტური ისა, რომ საქართველოში სამსუხაროდ კანონზე მაღლა დგანან ეგრეთ წოდებული მდინარაძის მეგობრები, როგორც ეს თავად მან უწოდა საკუთარ მეგობრებს. ამიტომ ეს არის კიდევ ერთი შეხსენება ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ სანამ ოცნება იქნება ხელისუფლებაში, საქართველოში არ იქნება კანონის უზენაესობა, არ იქნება დემოკრატია და კიდევ ერთხელ ვახსენებთ მათ, ამ დანაშაულის ორგანიზატორებსაც, წამხალისებლებსაც და რა თქმა უნდა თანამონაწილეებსაც, რომ ამ დანაშაულს აქვს დიდი თანდასწრების ვადა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამდენი ხნის ლოდინი არ დაგჭირდება, ძალიან მალე მათ ყველას კიდევ ვიმეორებთ და ვაზუსტებ ორგანიზატორებსაც, სამხედროებსაც და თანამონაწილეებსაც მოუწევთ კანონის წინაშე სრული პასუხისმგებლობით პასუხისმგებლობა.
0: საქართველოს მოქალაქეები და რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის მონაწილეები, რომლებიც თითქმის 600 დღეა უწყვეტ პროტესტს მართავენ, ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ და ევროკავშირს და მის წევრ სახელმწიფოებს მიმართავენ. მათი განცხადებით, ევროინტეგრაცია ქართველი ხალხის გამტკიცებული არჩევანია, თუმცა ქართულმა ოცნებამ ეს საკითხი დღის წესრიგიდან მოხსნა. მათი თქმით, ოცნების ამ გადაწყვეტილებას ქართველი ხალხის სამართლიანი პროტესტი მოჰყვა, რასაც ხელისუფლებამ ძალადობით და რეპრესიებით უპასუხა. მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ამ გარემოებების მიუხედავად ისინი ევროპული ინტეგრაციისკენ სწრაფვას და ამისთვის ბრძოლას არ წყვეტენ და ბრძოლის გაგრძელებას სამი ძირითადი მოთხოვნით: პოლიტპატიმრების გათავისუფლების, ევროპული კურსის აღდგენისა და ხელახალი თავისუფალი არჩევნების დანიშნვის პირობით აანონსებენ. ამასთან უწყვეტი აქციის მონაწილეები მადლიერებას გამოხატავენ საერთაშორისო თანამეგობრობის, ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების მიმართ, რომლებმაც ქართველ ხალხს ამ ბრძოლაში რეალური სოლიდარობა გამოუცხადეს.
1: Усмина ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ჩვენმა მებრძოლებმა დღეს არმატებით მოიგერიეს დრონები და ფრთოსანინა რაკეტები, თუმცა სამწუხაროდ არა რუსული ბალისტიკური რაკეტები. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, კიევი წუხელ რუსეთის მხრიდან მასშტაბური თავდასხმის ქვეშ მოექცა. რუსეთმა 68 რაკეტა და 351 თავდასხმის დრონი გაუშვა. ამ დროისთვის 64 ადამიანის, მათ შორის ორი ბავშვის გადარჩენა მოხერხდა. თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა და 60-მდე ადამიანი დაშავდა. მოგესმინა ზელენსკის ხმა.
4: კვლავ არის დაზვერვის მონაცემები იმის შესახებ, რომ რუსები ახალმასირებულ დარტყმას ამზადებენ. ეს პუტინის სტილია. ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისთანავე ანკარაში ნატოს სამიტის წინ. რუსეთს სურს მეტი ბოროტება და ადამიანები დახოცოს. თხოვთ გაუფრთხილდით თავს, ყურადღება მიაქციეთ საჰაერო განგაშის სიგნალებს. ჩვენი საჰაერო თავდასხმისთვის პატრიოტების რაკეტების მოწოდების ყოველი გაჭიანურება. ეს არის სიცოცხლის დაკარგვა და ეს აიძულებს რუსეთს გააგრძელოს ომი. მსოფლიოს აქვს საჰაერო თავდასხმის საჭირო რაოდენობა და ხარისხი. ჯერვა თქვენი გადაწყვეტილებები, რათა უკრაინაში სიცოცხლის რეალური დაცვა არსებობდეს. და უპირველეს ყოვლისა, ეს რა თქმა უნდა ამერიკის გადაწყვეტილებაა. ევროპასა და მსოფლიოში ძლიერთა გადაწყვეტილება. ხოთ, იღავით აქტიურები გადაწყვეტილებებში და დაიცავით სიცოცხლე. პატრიოტების რაკეტები ახლა საწყობებში კი არ არის საჭირო, არამედ პატრიოტების დივიზიონებში უკრაინაში.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 4 შაბათს ნატოს ყოველწლიურ სამიტზე თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და სირიის პრეზიდენტს შეხვდება. ინფორმაციას ჰილი თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელზე დაყნობით ავრცელებს. თეთრ სახლში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი ანკარაში 4-დღიან სამიტზე დასასწრებად ორ შაბათს აღამოს გაემგზავრება. დონალდ ტრამპი უკრაინისა და სირიის პრეზიდენტებთან ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ ვაშინგტონში გამგზავრებამდე პრესკონფერენციასაც გამართავს. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის პირველი ნახევარი გამარჯვებით დაასრულა. ქორქეა ჯორჯიკიას არენაზე სავსე ტრიბუნების წინ საქართველოს ნაკრებმა ესპანეთი 91-89 დაამარცხა. შეხვედრა თავიდან ბოლომდე დაძაბულ ვითარებაში წარიმართა. ქართველმა კალათბურთელებმა ერთ-ერთ ძლიერ ევროპულ გუნდთან ბრძოლაში გამარჯვება ბოლო წუთებში მოიპოვეს. ესპანეთის ნაკრებისთვის მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მომდევნო ჯგუფურ ეტაპზე გუნდებს უკვე მოპოვებული ქულები გადაჰყვებათ. ოსთვის კი ეს გამარჯვება მსოფლიო ჩემპიონატის საგზოროსთვის ბრძოლაში მნიშვნელოვანი შედეგია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 7 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კლავწვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცადაურებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 градуси ситпо იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 градуси იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 28 градусია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 28 градуси.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsahuri. 577 47 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: სამხედრო რეპორტი ორი ფეისბუქზე დაწერილი სტატუსის გამო დააჯარიმეს. ცნობილია, როდის გამოცხადდება ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი. ტრამპი ზელენსკი შეხვდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. წერალი და სამხედრო რეპორტიორი ბექა ქურხული მოსამართლე ნინო ენუქიძემ 3000 ლარი დააჯარიმა. რეპორტიორის ხმით სოციალურ ქსელში გაკეთებულ კომენტართან ერთად მას სატელევიზიო ეთერში დაფიქსირებული მოსაზრების გამოცედავებია. ქურხულის ხმით მან რამდენიმე კვირის წინ ისაუბრა, რა პრობლემები ექნებოდათ საზღვარზე უკრაინიდან დაბრუნების დროს და გააკრიტიკა ბიძინა ივანიშვილი, რაც მას შეურაცხყოფად ჩაუთვალეს. რაც შეეხება ფეისბუქ სტატუსს, ქურხულის ხმით მისი გაღიზიანება გამოიწვია ფაქტმა, რომლის მიხედვითაც ოცნების წარმომადგენლები პატიმრობაში მყოფელი ნიხოშტარია შეურაცხმყოფელი ეპითეტებით მოიხსენიებდნენ. უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს კი დასცინოდნენ. მოვისმინოთ მისი ხმა.
2: It's true, სრულად ობიექტურად და გულწრფელად შემიძლია მოგახსენოთ, რომ ოდესაც საერთოდ არ მიყვარს რა არავისე ხელის დადება, ოდესაც გადაცემაში რის პასუხათაც დაიწერა ეს სტატუსი, შეურაცხყოფას აყენებენ და აგდებით იხსენიებენ ქალბატონ ელენე ხოშტარიას, პოლიტპატიმრებს, დივიშენის პატიმრებს და საერთოდ რა ხდება ყველა ყველაფერი გადასარევად, ვიცით? მერე მაქვს შესაბამისი რეაქცია. ასევე, ოდესაც ტელეგადაცემაში ნინო არაზაშვილთან იყო ეს გადაცემა, ახალი ჩამოსული გახდით უკრაინის ომიდან და სრულიად მტკივნეულო თქვი ერთადერთი რამე, როდესაც შემოვდივარ თქვენ ყველა მინდა რომ იცოდეთ, ყოველთვის გვაფერხებენ. როდესაც კიდე გავიმეორებ რა თქვი, როდესაც შენ შეურაცხყოფას აყენებ პოლიტპატიმრებს, ჩემი ღმართმენით ელენე ხოშტარი არის პოლიტპატიმარი, როდესაც შენ შეურაცხყოფას აყენებ და ქართველი რემბოებით იხსენიებენ ბიჭებს, რომლებიც იბრძვიან თავის სამშობლოსთვის ოკუპანტ რუსის რეჟიმთან, რომელიც აგერ 25 კილომეტრში ტანკებით დიდგას, უნებრივია გაქვს რეაქცია.
0: 10 ივლისი 13 საათი ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი 4 დღეში გამოცხადდება. ცნობილია, რომ სანამ მოსამართლე გიორგი გელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა, დაცვის მხარე წარმოთქვამს და დასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. პროკურატურა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს, დაცვის მხარე კი პოლიტიკოსის წარდგენილ ბრალდებაში გამართლებას. ალეკო ელისაშვილის ბრალდებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 323 მუხლის პირველი ნაწილით წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის შადენის მცდელობას გულისხმობს. ქმედება საშელი სახე და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ბრალდების და დაცვის მხარის პოზიციები.
3: ბრალდების ხარე კონკრეტულ სასჯელს მოგეხსენებათ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით არის თხოვს სასამართლო იღებს ამ საკითხზე განაწყვეტილებას, ჩვენ დავკითხეთ დაზარალებულის წარმომადგენელს. დაზარალებულის წარმომადგენელმა გვითხრა ის, რომ უშუალოდ ამ შემთხვევაში ქმედების დასრულების შემთხვევაში ზიანი იქნებოდა 25 მილიონზე მეტი ლარი, მარის ოდენობით.
4: დასრულებულო ქმედება და 430 არის ზარალი ლარი.
3: თუმცა მნიშვნელოვანია გარდა ქონებრივი ზიანისა ის ფაქტი, რომ ქმედების დასრულების შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაცია მართვაჯულების განხორციელებაში ჩარევა მოხდებოდა ბრალდებულის მხრიდან. დასრულებულ ქმედებასა და მცდელობასთან მიმართებით არ იცნობს რაიმე ტიპის განსხვავებას ქმედების კვალიფიკაციის დროს. ამ შემთხვევაში ალექსანდრე ელისაშვილთან მიმართებით ბრალდების მხარემ დაადასტურა სწორედ ის, რომ მისი მხრიდან განხორციელებულია ტერორისტული აქტის მცდელობა.
4: უმაღლესი სასჯელი იქნება თქვენთვის მისაგები?
3: სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, ასევე სასამართლოს დასაბუთების განაჩენში ასახული გარემოების შემდგომ ბრალდების მხარე, როგორც სხვა სისხლის სამართლის საქმეებზე, ამ საქმეზეც შეაფასებს რამდენად სამართლიანი მიმართება სასჯელი.
5: ბრალდების მხარეს არ წარმოუდგენია არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც წარმოაჩენდა იმის ალბათობას, რომ შექმნილ ვითარებაში ცეცხლის გაჩენა გამოიწვევდა სასამართლოს შენობის გადაწვას და გამოიწვევდა 25 მილიონიან ზარალს. უფრო მეტიც, ჩვენ სასამართლოს წარმომადგენელთან ჰქონდა კითხვა, თუ რა პროცენტულობით სასამართლოს შენობის განადგურებას შეიძლება გამოიწვია სასამართლოს ფუნქციონირების შეფერხება, რაზედაც მათ პასუხი ვერ გასცეს და ფაქტიურად საუბარია სასამართლოს შენობის 100%-იანი განადგურება თუ იქნებოდა, ასე შემთხვევაში მიღწეული იქნებოდა ტერორისტული მიზანი. რისი არც ერთი მტკიცებულებაც არ არის. ეს არის პროკურორის შეფასება, გამორიცხული, რომ ასეთი შედეგები განვითარებული იყო, თუნდაც ხანძარი გაჭერილი იყო 29 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობაში.
2: მის მიერ დემოკრატიულ თავისუფალ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია შეიცვლებოდა, არათუ შეიცვლებოდა, არამედ დასაწყის ეტაპზეც კვალიფიკაციის შეცვლა არ გახდებოდა საჭირო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ დაიწყო ხსენების დაზიანები და შემდგომ შეიცვალა ტერორიზმის მუხლით. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენ ადგანო ვიცით წინასწარ, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა და პოლიტიკური დევნა ალექსანდრე ელისაშვილის, ისინი გააკეთებენ მაქსიმალურს, რომ მოხდეს მაქსიმალური პატიმრობის შეფარდება და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ველოდებით.
0: მიხეილ ყავლაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართველობის შესახებ გაეროს გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. პრესამსახურის ცნობით, მიხეილ ყავლაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობის და ეფექტიანი გლობალური მართველობის მნიშვნელობაზე. მოვისმინოთ მისი გამოსვლა.
6: ტექნოლოგიის არასწორმა ან არაკეთის ინდივიდუალურმა გამოყენებამ შესაძლოა რეალობის შესახებ აღმები იმდენად გაამრუდოს, რომ გლობალური არასტაბილურობა გამოიწვიოს. ენა და კულტურა ჩვენი ცივილიზაციის საფუძველია. თუ ხელოვნური ინტელექტი მათზე კონტროლს დაგვაყარგინებს, საფრთხეს ქვეშ დადგება თავად ადამიანის რაობა და კაცობრიობის მომავალი. ჩვენ მკაფიოდ უნდა გავაცნობიეროთ ხელოვნური ინტელექტის პოლიტიკური ბუნება. ხელოვნური ინტელექტი თავისი არსით ცენტრალიზებული ტექნოლოგიაა. მოწინავე მოდელების შექმნა მოითხოვს კოლოსალური ფინანსური რესურსების, გამოთვლითი სიმძლავრეების და დიდი მონაცემების მობილიზაციას. ძალაუფლების ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია არ უნდა იქცეს ტოტალიტარული კონტროლისა და ახალი ციფრული ტირანიის იარაღად, რომელიც ხელყოფს ეროვნულ სუვერენიტეტსა და ინდივიდუალურ თავისუფლებას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ანკარაში მიმდინარე კვირას ნატო სამიტის ფარგლებში შეხვდება. სამიტი 7-8 ივლისს იმართება. ვაშინგტონში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, თეთრ სახლში დაადასტურეს, რომ ტრამპის და ზელენსკის შეხვედრა 8 ივლისს გაიმართება. ცნობილია, რომ 4 ივლისს ტრამპი უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებს ტელეფონით ესაუბრა. ტრამპთან საუბრის შემდეგ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ განიხილეს მიმდინარე სიტუაცია ფრონტზე და დიპლომატიაში. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვმა მოსკოვში 5 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პუტინმა ტრამპს უთხრა, რომ კიევს და მის ევროპელ სპონსორებს კონფლიქტის გაჭიანურება და ესკალაცია სურთ. პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის არმია ნებისმიერ შემთხვევაში აიღებს დონბასის ყველა რაიონს, თქვა რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა. რუსეთმა 6 ივლისის ღამეს ოდესაზე დრონებით იერიში მიიტანა. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, საერთო საცხოვრებელი ავტოსადგომი და ავტოფარეხები. სულ მცირე ერთი ადამიანი დაშავდა. ოდესის საოლქო პროკურატურის ინფორმაციით, საავადმყოფოში 2002 წელს დაბადებული მამაკაცი, რომელსაც მრავლობითი ნამსხვრევითი დაზიანებები აქვს, ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ოდესის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ლისაკის განცხადებით, ქალაქის ერთ-ერთ რაიონში ავტოფარეხებს ეცხლი გაუჩნდა, თუმცა ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. მეზობელ შენობებში ფანჯრები ჩაიმსხვა. მისივე თქმით, კევის რაიონში დაზიანებულია 5 კერძო სახლი და საერთო საცხოვრებელი. ნანგრევების გაწმენდა გრძელდება. თავდასხმის შედეგები ჰაჯიბეის რაიონშიც დაფიქსირდა. და ბოლოს, საფეხბურთო კლუბმა ბათუმის დინამომ კიდევ ერთი ახალწეული წარადგინა. პოლონური რადომიაკის ბრაზილიელი ცენტრალური თავდამსხმელი მაურიდეს როკე ჟუნიორი. მან სამედიცინო შემოწმება ვარშავაში წარმატებით გაიარა და ქართულ გუნდთან ხელშეკრულება 2027 წლის ბოლომდე გააფორმა. ამასთან კლუბი ინარჩუნებს უფლებას კონტრაქტი დამატებით ერთი წლით გაახანგრძლივოს. ამასობაში ბათუმის დინამო თურქეთის სამთო კურორტ ერზმურში გაემგზავრა, სადაც ეროვნული ლიგის მეორე ნახევრისთვის მზადება დაიწყო. იყო. გია ჭიაბირაშვილის გუნდი თურქეთის სუპერლიგის კლუბებთან სამ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. კონკრეტული მეტოქეების ვინაობა მალე გაირკვევა. თურქეთში შეკრება 17 ივლისს დასრულდება. ბათუმელები თურქულ შეკრებაზე 24 ფეხბურთელის შემადგენლობით გამგზავრებიან. გუნდს რამდენიმე ახალწეული თურქეთში შეუერთდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-40-1028. ახალი რადიო. FM 9.3.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცადაურებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 28.

ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: reklama.
1: Radio Citrusi sareklamo samsakhovri. 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

0: Ոճարիշուլի շեսախեպ դացարելի վեիսբուկ ստատուսիս կամո էմիգրանտի դա աջարի մեզ։ Անակլեի սպորտոյի մագալիթիա խելի սուպլաբիս ացլիանի տգույլաբիս կասկադիս լելո սպրիպինգի։ Ուոլսիս պրինց
1: Media Holdingi Hereti Zarmugidgint Achalandeps. Schwimmkredit Reklamas. Dara Achalandeps.
0: Kamjabaradet Hulisi Studi Dan Achalandeps, Katie Gabriel Zagagatsnot. Media Saukashurda Emigranti Romalitsa Samartum Ramdeni Medrisin Sagarishakmeta Ministris Maka Bochori Shulishesakhev Dazerli Facebook Status Iskamoretas Kutasilari Tajarima. Katiam Bobsum Tausik Aubs identificated with Karadan Shishops from Shesas or Problem Abishakmas. Respondent is Kvitu Tsuichu Jachtan Tets Asom Zime Economic Repi Robabiseda, Shulabishan Talobis Gamma Mozi, Ahlaki Jarima Romalis Kartumas, Samartum Dagisra, Mistus Damatabitis and Achia. Katiar work of some Bochori Shulis Missa Martit Gamuk and Michael Avalashulis Mersaganum de Blorgan Shigatabulit Snobili Praza. As a Vyaksena Dito Sam Karadze Romalits in a Mozovis Parliament Chigina Biscamo, Arert Hogan Tara Criticis. Emigrant is committing my status, she likes an alcoholist, nobody present or malits, that's when the young Gamukane Pasheheba. Mobis me not missing interview.
2: Jarvis got a spell of success, and you copy the emigrants, or it gets more on the Bausch genetic tower, the Gulabi, Moody or the Salon of Udan, Sadas Kaviger of Bausch to the Damatic Operatio, Petrolada, Gabra Zebuligan, Regulida, Transport Yatobushi.
0: Սարալի դա Սամխայդրո ռեպորտի օրի բեկա կուրխուլի մոսամարլ է նինոյ ու նուկուզեմ Սամետասի լարի տաճարիմա։ Ռեպորտի օրի իսկ մեծոցիալ որկսել շիկակատեպուլ կոմենտարթան էրտադմա սատելույզիո էթերջի դապեքսիրեբուլի մոսազրաբի� Քուրխուլի իսկմիտ ման ռամդենի մեկ ուրիսենի սավուպեր հա պրոբլեմը բեկնեբոտեց հասխորձ է ուկրայինի դեն դավորնավիս ռոստակ ագրիտիկա բիծին այվանի շուլի իրած մաս շավրած խոպատ չավուտուալես։ Հաճախեբա վեիսբուկ ստատոս
3: It's true, Srulet object or a Dagutch Milam Gasson or Rodesat, Sertarmi Pasra, with the Helis that Rodesat Gadat Semachiris Pasu had died a status. Sheurat Hopasakane Bedagde, Bitisani Ben Calbaton, Elena Hostarias, Bolid, Patim Rebs, Tusenis, Patim Rebs, the Sertrats, the Bakolam, Polaperigada Sareva, which is very much a Bamisiriaxia. Aseve Rodesat Telegadat Semachin, Noaraza Shutani, was Gadat Semachalichamus Huligas, the Ukraine, so Midan. Da struliat ki ne ulot ki erta derti rame rodesat chemo divar tkuen qela minda ro itsodet qovlis va perxebe rodesat kide gavi meore bras tki rodesat chen sheuratsqobas aqeneb politpatimreb chemi gmartsmenit elene khoshtari ari politpatimai rodesat chen sheuratsqobas aqeneb da o kartveli remboebit ixsenieben bichebs romlebits ibrzvian tavi samshublosvis okupant rusis rezhimta romelits ager 25 kilometrshi tankebit didgas bunebrivia gaqs reaktsia
0: საქართველოს გენერალური მდივანი ირაკლი კოპრაძე ახმაურება ქართული ესნების განცხადებას ანაკლი სპორტის შესახებ. ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრევიშვილმა განაცხადა, რომ პორტს სახელმწიფო მოდელით ააშენებს. არჩება საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის ძირითად მესაკუთრე და საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოფს საავტომობილო გზისა და რკინიგზის მოწყობას. ირაკლი კოპრაძის განცხადებით ხელისუფლება წლების განმავლობაში ანაკლი სპორტის განვითარების სხვადასხვა მოდელს წარადგენდა, თუმცა პროექტი დღემდე არ განხორციელებულა. მოვისმინოთ კოპრაძის ბრიფინგი.
4: ანაკლია და ანაკლი სპორტი არის ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი, როგორ შეიძლება ერთმა ხელისუფლებამ აქციოს ქვეყნის ეროვნული პროექტი ტყუილების 10 წლიან კასკადად. ერთმა ივანიშვილმა, ერთმა ანტიქართულმა ოცნებამ 10 წლის განმავლობაში ტყუილების კარუსელში ჩართო საკუთარი თავი. ისინი წრეზე ტრიალებენ და ყოველწლიურად პერიოდულად რამდენიმე თვეში ერთხელ. მაშინ როცა ივანიშვილის ხელისუფლებაში იცვლებიან პრემიერ-მინისტრები, იცვლებიან ეკონომიკის მინისტრები, იცვლებიან თითოეული თანამდებობის პირები, ისინი ახალი ტყუილებით გამოდიან, ახალი დაპირებებით გამოდიან, თუმცა შედეგი ერთია. 10 წლის თავზე ანაკლი სპორტი ჯერ კიდევ არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი მოცემულობა. 1 ხელისუფლება, 4 განსხვავებული მოდელი და მხოლოდ 1 შედეგი. გაჩერებული ანაკლია. წლების განმავლობაში ჩვენ ვაფრთხილებდით საზოგადოებას, რომ ივანიშვილის მიზანი არ არის ანაკლი სპორტის აშენება. ივანიშვილის მიზანია მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილი პროპაგანდა და საკუთარი მერკანტილური ინტერესებით ვაჭრობა, მათ შორის ჩვენ საგარეო პარტნიორებთან, რომლებსაც აქვთ ინტერესი, რომ საქართველოს დაუბრუნდეს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სატრანზიტო ღირებულება და მნიშვნელობა. 2016 წელს ხელისუფლება გვარწმუნებდა, რომ საუკეთესო გამოსავალი იყო ეგრეთ წოდებული ბოტის მოდელი და სწორედ ამ მოდელით გაფორმდა ხელშეკრულება, სადაც ინვესტორები, დასავლელი ინვესტორები აშენებდნენ ანაკლი სპორტს, მაგრამ საბოლოოდ მფლობელი 100%-ის აღმოჩნდებოდა ქართული სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო, და ეს იყო 2016 წელს. შემდეგ თავადვე გაუკეთეს ჩამოართვეს ქონება, ინვესტიცია ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს და თავადვე ჩააგდეს ეს პროექტი. მაშინ როცა პირველი გემი ანაკლი სპორტს უნდა მიეღო 2020 წელს, 2021 წელს ახალ მოდელზე საუბრობენ. მას შემდეგ 2022 წელს ახალი მოდელი შემოიტანეს, ეგრეთ წოდებული PPP მოდელი, რომლის მიხედვითაც ქართული სახელმწიფო იქნებოდა 51%-ის მფლობელი საკუთრებისა ანაკლი სპორტში და 59% ექნებოდა კომუნისტური ჩინეთის ერთ-ერთ სახელმწიფო კომპანია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: კევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად აღებულთა რაოდენობა 11-მდე გაიზარდა და შეაბულია 46 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. დაზიანდა და განადგურდა სხუმცირე 15 საცხოვრებელი შენობა. დარტყმებისა და ჩამოვარდნილი ნამსხვრევების ეპიცენტრი კიევის, დარნეცკის და პოდოლსკის რაიონები იყო. დაზიანება ასევე დაფიქსირდა ჰოლოსიევსკის და ობოლონისკის რაიონებში. დარნეცკის რაიონში ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც 25 სართულიანი შენობის მე-5 სართულამდე მდებარე ბინები განადგურდა. რაკეტის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად დაიწყო სუმცირე კომპლექსის 30 სართულიანი შენობა. პოდოლსკის რაიონში 9 სართულიან შენობაში გაჩენილი ხანძრის ადგილზე სამუშაოები გრძელდება. მაშველები გადარჩენილებს ეძებენ. ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტის მთავარი თემები ევროატლანტიკური სივრცის წინაშე არსებული საფრთხეები, უკრაინა და ბლოკის სამხრეთ ფლანგი იქნება. მის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დირექტორატის ხელმძღვანელმა სოციალურ ქსელში დაწერა. მისი ინფორმაციით ჩრდილოატლანტიკური საბჭორო აივლის მოკავშირე სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურების დონეზე შეიკრიბება, რომელსაც თურქეთის პრეზიდენტი ჯესეფ თაიპ ერდოღანი უმასპინძლებს. და ბოლოს, უელსის პრინცესა კეთრინმა გამოწვევის ფარგლებში 24 საათში დიდი ბრიტანეთის 3 უმაღლესი მწვერვალი დაიპყრო. პრინცესა მწვერვალებზე მარსენდის სამეფო საავადმყოფოს მხარდასაჭერა დავიდა, სადაც ის კიბოს მკურნალობის კურსს გადიოდა. დღეღამაში მან დაიპყრო ბენ ნევისის მთა შოტლანდიაში, სკოფელ პაიკი ინგლისში და სნოუდონი უელსში. მარშრუტი საერთო სიგრძამოთზე 17 კილომეტრი შეადგინა, ჯამური სიმაღლე 3000 მეტრს აღემატებოდა. ლოკაციებს შორის მანქანით გასავლელი მანძილი კი 743 კილომეტრი იყო. პრინცესა მთელიგზე დამოკიდებლად გაიარა, თუმცა თან ახლდნენ მშობლები. ფინიშთან კეთრინს პრინცი უილიამი, მათი შვილები, ასევე მისი მშობლები და ძმა დახვდნენ. 2024 წლის მარტში უელსის პრინცესამ განაცხადა, რომ კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს. სექტემბერში მან თქვა, რომ ქიმიოთერაპიის კურსი დასრულდა, ხოლო 2025 წლის იანვარში რემისიის შესახებ გამოაცხადა. მისი ავადმყოფობის შესახებ დეტალები არ საჯაროვდება, თუმცა კენსინგტონის სასახლეში საზოგადოება დაარწმუნეს, რომ პრინცესა სრულად გამოჯანმრთელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 7 ივლისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცსა და ორექში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა 20

ახლა კი უცხოეთი სამი დიდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 30 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Pachuakalaya Soritzlit, Xitwit Padim Roba Meusaches. Kahare Utosa Palamento Ensemble as a Chavida Haga Sharia Notes Nabis Avrabits. English Formula Tisoretas Ozoxli Saison is Metzger Bola Chatarta.
1: Media Holdingi Heretit Zarmogitgent Achalandips. Schwim Kidit Reklamas. Dare Achalandips.
0: Kamjabaradit Felicity Studi Dana Halambeps, Katie Gabriel Zagagats. Ათეულისი 13 საათი ალეგოლისაშვილი საქმეზე განაჩენი 4 დღეში გამოცხადდება. ცნობილია, რომ სანამ მოსამართლე გიორგი გელაშვილი განაჩენის გამოსატანა ცათათ პირად გავა, დაცვის მხარე წარმოთქვამს და ასკვნით სიტყვას, რის შემდეგაც ბრალდებული ელისაშვილი საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. პროკურატურა გამომტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს. დაცვის მხარე კი პოლიტიკოსის წარდგენილ ბრალდებაში გამართლებას. ალეკო ელისაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. ქმედება საშელი სახე და ზომა 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ბრალდების და ასევე დაცვის მხარის პოზიციები.
2: Ბრალდების მხარე კონკრეტულ სასჯელს მოგეხსენებათ, რომ მოქმედი კალენდარობით არეთხოს სასამართლო ელჩს ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას, ჩვენ დავკითხეთ დაზარალებულის წარმომადგენელს. დაზარალებულის წარმომადგენელმა გვითხრა ის, რომ უშუალოდ ამ შემთხვევაში ქმედების დასრულების შემთხვევაში ზიანი იქნებოდა 25 მილიონზე მეტი ლარი, ლარის ოდენობით
3: არ დასრულებულო ქმედება და 430 არის ზარალი ლარი.
2: თუმცა მნიშვნელოვანია გარდა ქონებრივი ზიანისა ის ფაქტი, რომ ქმედების დასრულების შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლების დესტაბილიზაცია მართვაჯულების განხორციელებაში ჩარევა მოხდებოდა ბრალდებულის მხრიდან. დასრულებულ ქმედებასა და მცდელობასთან მიმართებით არ იცნობს რაიმე ტიპის განსხვავებას ქმედების კვალიფიკაციის დროს. ამ შემთხვევაში ალექსანდრე ელისაშვილთან მიმართებით ბრალდების მხარემ დაადასტურა სწორედ ის, რომ მის მხრიდან განხორციელებულია ტერორისტული აქტის მცდელობა.
3: უმაღლესი სასჯელი იქნება თქვენთვის მისაგები?
2: სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, ასევე სასამართლოს დასაბუთების განაჩენში ასახული გარემოების შემდგომ ბრალდების მხარე, როგორც სხვა სისხლის სამართლის საქმეებში, ამ საქმეზეც შეაფასებს რამდენად სამართლიანი იქნება სასჯელი.
4: ბრალდების მხარეს არ წარმოუდგენია არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც წარმოაჩენდა იმის ალბათობას, რომ შექმნილ ვითარებაში ცეცხლის გაჩენა გამოიწვევდა სასამართლო შენობის გადაცვას და გამოიწვევდა 25 მილიონიან ზარალს. უფრო მეტიც, ჩვენ სასამართლოს წარმომადგენელთან ჰქონდა კითხვა, თუ რა პროცენტულობით სასამართლო შენობის განადგურება შეიძლება გამოიწვია სასამართლოს ფუნქციონირების შეფერხება, რაზედაც მათ პასუხი ვერ გასცეს და ფაქტიურად საუბარია სასამართლო შენობის 100%-იანი განადგურება თუ იქნებოდა, ასეთ შემთხვევაში მიღწეული იქნებოდა ტერორისტული მიზანი. რისი არც ერთი მტკიცებულებაც არ არის. ეს არის პროკურორის შეფასება, გამორიცხული, რომ ასეთი შედეგები განვითარებული იყო, თუნდაც ხანძარი გაჩენილი იყო 29 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლო შენობაში.
5: მის მიერ დემოკრატიულ თავისუფალ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია შეიცვლებოდა, არა თუ შეიცვლებოდა, არამედ დასაწყის ეტაპზეც კვალიფიკაციის შეცვლა არ გახდებოდა საჭირო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ დაიწყო სხვისინებსის დაზიანები და შემდგომ შეიცვალა ტერორიზმის მუხლით. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენ რადგან ვიცით წინასწარ, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა და პოლიტიკური დევნა ალექსანდრე ელისაშვილის, ისინი გააკეთებენ მაქსიმალურს, რომ მოხდეს მაქსიმალური პატიმრობის შეფარდება და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ველოდებით.
0: ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს. სასამართლოში ნათქვამი ამ ფრაზის გამოთავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაია სასამართლო მდამნე შავეცნო და 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ რომეო ტყეშელაშვილმა მიიღო. ცნობისთვის, ბაჩუ ახალაიას ბრალი სასამართლოზე ნათქვამი ფრაზისთვის, მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს ამ ფრაზის გამოწაუყენეს. ახალაიას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით ქონდა წარდგენილი, ელი რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების საავადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ. აღნიშნული საშელი სახე და ზომა ცანწელს ამ წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია ჰააგაში ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეაზე ჩავიდა. ცნობილია, რომ ანსამბლეაზე, სადაც საქართველოს შესახებ რეზოლუციაზე მსჯელობენ, იმყოფებიან ქართული ეცნების ავრებიც. ექსპრემიერის ჰააგაში ყოფნას და მაღალი რანგის შეხვედრებში მონაწილეობას ადასტურებს გახარია საქართველოსთვის წევრი ანა ბუჩუკური. როგორც მან მედიას განუცხადა, შეხვედრა უკვე გაიმართა ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეის ხელმძღვანელობასთან. ასევე გახარიას თანაგუნდელის თქმით, ყოფილ პრემიერს აგეგმილი აქვს შეხვედრები იმ სახელმწიფოების დელეგაციების ხელმძღვანელებთან, რომლებიც საქართველოს მეგობრები და პარტნიორები არიან. რაც შეეხება ქართული ეცნების წევრების შეფასებას ივანიშვილის დაფუძნებული პარტიის წევრები ექსპრემიერზე საუბრისას აღნიშნავენ, რომ გახარი აგენტურული ფულით სარგებლობს. ცნობისთვის საქართველოს პროკურატურამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა გასულ წელს დაიწყო. Михаил Қавалашвили Женевაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. პრესამსახურის ცნობით Михаил Қавалашвилმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობის და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. მოვისმინოთ მისი სიტყვა.
6: ტექნოლოგიის არასწორმა ან არაკეთილი ინდუსტრიერმა გამოყენებამ შესაძლოა რეალობის შესახებ ახმები იმდენად გაამრუდოს რომ გლობალური არასტაბილურობა გამოიწვიოს. ენა და კულტურა ჩვენი ცივილიზაციის საფუძველია. თუ ხელოვნური ინტელექტი მათზე კონტროლს დაგვაკვარგინებს, საფრთხეს ქვეშ დადგება თავად ადამიანის რაობა და კაცობრიობის მომავალი. ჩვენ მკაფიოდ უნდა გავაცნობიეროთ ხელოვნური ინტელექტის პოლიტიკური ბუნება. ხელოვნური ინტელექტი თავისი არსით ცენტრალიზებული ტექნოლოგიაა. მოწინავე მოდელების შექმნა მოითხოვს კოლოსალური ფინანსური რესურსების, გამოთვლითი სიმძლავრეების და დიდი მონაცემების მობილიზაციას. ძალაუფლების ეს უპრეცედენტო კონცენტრაცია არ უნდა იქცეს ტოტალიტარული კონტროლისა და ახალი ციფრული ტირანიის იარაღად, რომელიც ხელყოფს ეროვნულ სუვერენიტეტსა და ინდივიდუალურ თავისუფლებას.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ის ხანძრებმა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ათასობით ჰექტარი მცენარეული საფარი გაანადგურა. ინფორმაციას Deutsche Welle ავრცელებს. გამოცემის ცნობით გუშინასობით მეხანძრე ებრძოდა ხანძრებს საფრანგეთში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში. საფრანგეთში აღმოსავლეთ პირენეის დეპარტამენტში ქალაქ პერპინიანის მახლობლად გაჩენილ ხანძარ 700-მდე მეხანძრე 200 ერთეული ტექნიკა და 100-მდე თვითფრინავი და ბერტფრენი ებრძვის. ზიმეთ დაშავდა 2 ადამიანი, მეხანძრე და ადგილობრივი მცხოვრები. ხელისუფლებამ დეპარტამენტში 5000 მცხოვრების ევაკუაცია გამოაცხადა. ხანძრის მაღალი რისკი საფრანგეთის 51 დეპარტამენტში არსებობს, რომელთაგან 7-ში განგაშის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული. ამასთან ხანძარი გაჩნდა საბერძნეთის ქალაქ თესალონიკთან ახლოს, ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში. სქელი შავი კვამლი ქალაქის ცენტრამდე გავრცელდა. ხელისუფლებამ მოსახლეობას მოუწოდა ტოქსიკური აირების რისკის გამო ფანჯრები დახურონ და სახლში დარჩნენ. სესხლის განზრახ წაკიდების ბრალდებით 76 წლის მამაკაცი დააკავეს. მასშტაბური ხანძარია ათენის დასავლეთითაც ხანძარს 200 მეხანძრე და მოხალისე სპეციალიზებული ავიატექნიკის გამოყენებით ებრძვის. ეს ხანძარი მძვინვარებს ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინცია ჟირონაშიც. გავრცელებული ინფორმაციით ხანძარმა თითქმის 2200 ჰექტარი მოიცვა. ხანძარს ებრძვიან პორტუგალიის ვოსელას მუნიციპალიტეტშიც. 2 ივლისს გაჩენილმა ცესხლმა უკვე 12000 ჰექტარი ფართობი მოიცვა. 3 ივლისს ესპანეთმა პორტუგალიაში 120 მეხანძრე და 45 სატრანსპორტო საშუალება გაგზავნა. პორტუგალიური მედიის ცნობით ხანძრის ერთადი კერები ლოკალიზებულია, თუმცა ზოგიერთი მათგანი კვლავ რჩება. ხანძრები ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკიდურესი სიცხის დროს დაიწყო. ფორმულა 1-ის 2026 წლის სეზონის მეცხრე რბოლა ინგლისში ავტოდრომზე ჩატარდა და ფერარის მონეგასკი პილოტის შარლ ლეკლერის გამარჯვებით დასრულდა. ეს ლეკლერისთვის პირველი გამარჯვებაა მიმდინარე სეზონში, ხოლო კარიერაში მეცხრე. კვალიფიკაციაში უპირატესობა მერსედესის პილოტს ჩემპიონატის ლიდერს კიმი ანტონელის ჰქონდა, თუმცა რბოლის დასაწყისშივე მას ფერარის პილოტებმა გაასწრეს, ხოლო რბოლის მიწურულს ტექნიკური პრობლემა შეექმნა და ქულის აღება საერთოდ ვერ მოახერხა. ფორმულა 1-ის სეზონის შემდეგი ეტაპი ბელგიაში შედგება. რბოლა 19 ივლისაა ჩანიშნული. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 7 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმებს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 23 გრადუსია, ბათუმში 26, ფოცადაურებში 22, 25 გრადუსი იქნება გონიოში, ოზურგეთსა და შეკოთილში 23, ხულოში 21, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 27 გრადუსია, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში ამბროლაურსა და გორში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლის წყაროში 27, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 27, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 28 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღასა და პარიზში 29, თელავივში 31, რომში, ბაქოსა და ერევანში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულსა და ნიუ-იორკში 30, კიევში 29, ხოლო ლონდონში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: fire burn that bomber clock, you get me?
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსეც ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live.

0: არასრულწლოვანზე სექსუალურად მოძალადე მამას 8 წლით პატიმრობა მიესაჯა. უპასუხისმგებლობა უნიჭო ცინიზმი ირაკლი კირცხალიას გახარეს გუნჩი უპასუხეს. ისრაელმა ლიბანში დრონი თავდასხმა განახორციელა, სულცირე 4 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კაბალის თემში სოფელ უზენთალაში მეცხოველეობით დაკავებული ელშად სოიუნოვის სახლის ეზოში ხელყუმბარა ისროლეს ინფორმაციას აქტუალ ჯეავცადებს. გამოცემა წერს, რომ მასაფეთქებელი მოწყობილობა ეზოში აფეთქდა, შედეგად არავინ დაშავებულა. სოფლის მაცხოვრებლების განცხადებით პოლიციის ძალები უკვე ორი დღეა პატრულირებენ როგორც ადგილზე, ასევე სოფელში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება 236 მოხლით დაიწყო. 6 წლის წინ არასრულწლოვან შვილზე სექსუალურად მოძალადე მამას 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, ინფორმაციას ორგანიზაცია საფარი ავრცელებს. 2026 წლის დასაწყისში საფარს დახმარებისთვის მიმართა ახალგაზრდა ქალმა, რომელზეც მამა წლების განმავლობაში სექსუალურად ძალადობდა. ადგილი ჰქონდა არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილ ქმედებას. დანაშაული 6 წლის წინ ხდებოდა, მაგრამ როდესაც გოგო იმავე საფრთხის წინაშე დადგა და მამა მასზე ძალადობა სხვა ფორმით დაიწყო, ის სახლიდან გამოიქცა და უკვე სრულწოვანმა საფარს მიმართა. საქმეში საფარის იურისტი მარი ვარამაშვილი ჩაერთო. მან დაზარალებულთან ერთად დაუყოვნებლივ მიმართა პოლიციას. მისი ჩართულობით გამოძიებამ გოგოს მიმართ წლების განმავლობაში განხორციელებული ძალადობის დამადასტურებელი ყველა შესაძლო მტკიცებულება მოიპოვა. მოძალადე მამა პოლიციისთვის მიმართვიდან მალევე დააკავეს. 2026 წლის 6 ივლისს სასამართლომ წარმოადგენილი მტკიცებულებები და დაზარალებულის მოწოდებული ინფორმაცია სრულად გაიზიარა და საკუთარ შვილზე სექსუალურად მოძალადე მამას სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 150 ერთე მუხლის პირველი ნაწილი შესაბამისად 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. ჟენევაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ჩასული ქართული ეცნების დელეგაცია ცდილობს საქართველოს შესახებ მომზადებული კრიტიკული რეზოლუციიდან კონკრეტული მუხლები ამოიღონ. ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტზე სიტყვით ლევან მახაშვილი გამოვიდა, რომელმაც დოკუმენტიდან მეოცე პარაგრაფის ამოღება ითხოვა. ეს პარაგრაფი ეხება ეუთოს სპეციალური მისიის მოსკოვის მექანიზმის მიერ მომზადებულ ანგარის, სადაც ქართული ეცნება საქართველოში არსებული პოლიტიკური ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მაჩვენებლების გამო არის გაკრიტიკებული. დეპუტატ მახაშვილის ეს მოთხოვნა კენჭისყრაზე გაიტანეს, თუმცა უთხრეს, რომ მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებული დოკუმენტი არ გადაიხედება. ეს პარაგრაფი ეხება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარის საქართველოს შესახებ მოსკოვის მექანიზმზე დაყრდნობით. რეზოლუციის პროექტში, რომელიც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საიძია გამოქვეყნებული, ის საკითხებია ჩამოთვლილი, რომელთა გამოც საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოთქვამს. დოკუმენტში საუბარია, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა გმობს ბოლო პერიოდში საქართველოში მიღებულ სხვადასხვა შემზღუდავ კანონებს. რეზოლუციის პროექტში შეშფოთებაა გამოთქმული ოპოზიციის წარმომადგენლების, მედიისა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების შევიწროების დაკავების ფაქტების გამო. მოვისმინოთ ხმა ეუთოს მისიიდან.
2: როგორც გუშინ ჩემს გამოსვლაში აუღნიშნენ, მე მსურს ვითხოვო მეოცე პარაგრაფის, კერძოდ ბოლო ნაწილზე, რომელიც იწყება სიტყვებით: ხაზგასმით აუღნიშნავთ საგანგაშო ტენდენციას და ასე შემდეგ. ვინაიდან ეს არის გადახვევა ეუთო მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშის ფორმულირებიდან, მე ვთხოვთ ქალბატონ მომხსენებელს და ჩემს კოლეგებს, ხარი დაუჭირონ ამ ნაწილის ამოშლას.
3: ეს პარაგრაფი ეხება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიშს საქართველოს შესახებ მოსკოვის მექანიზმზე დაყრდნობით. მე არ დავუჭერ მხარს მისამღებას.
4: ესეთი უნდობლობა არის ქართული ოცნების მიმართ და თქვენის მიერ დასმული არც ერთი საკითხი არ იქნა გათვალისწინებული და ჩავარდით.
5: ჩვენთვის თავარია, რომელიმე ბიუროკრატის ახალგაზრდა პოლიტიკოსის დობა არ არის თავი. ჩვენთვის თავარია ქართული, ჩვენი ქართული საზოგადოების დობა. ყველგან ჩვენ ხმას ყველას გავაგონებთ.
4: თუ ასეთი უინტერესო იყო, მაშინ დელეგაცია საერთოდ რატო გააგზავნეთ?
5: კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ პატივსებთ ინსტიტუციებს, ხატია. ჩვენ პატივსებთ ინსტიტუციებს და ჩვენ პატივს არ ვცემთ იმ ბიუროკრატიას, რომელი ბიუროკრატიაც უსამართლო და თავიანთ აგენტურაზე და მათ სრულდასმენებზე დაყრდნობით სხვადასხვა რეზოლუციებს გვიცხობს, რომელსაც უკვე ერთხელ თქვი და ვახსენებ, კოლექტიური ნაწყობრობების, კოლექტიური რასაიუკნე ვიჩენეს და თითეული მსახელი და გვარის ფასი აქვს, ვინც ადგენს ამ თავხედურ რეზოლუციებს თუ ვინც ამზადებს იმ განცხადების ტექსტებს, რომელსაც შემდეგ დარცარიო დარბაზში კითხულობს სხვადასხვა გაუგებარი სახელი და გვარის ახალ გამოჩეკილი ევროპარლამენტარი სახალხო პარტიიდან თუ ასე შემდეგ.
4: კი, მაგრამ ამ რეზოლუციის ინიციატორი ევროპული ბიუროკრატია და ის სახელები და გვარები არ არიან, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ. ამერიკული დელეგაცია არის ამ რეზოლუციის ინიციატორი. ორგანიზატორი და არა ბიუროკრატია.
5: ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ვხედავთ, ჩვენ ვხედავთ ჩვენ მათ გენერალურ გეგმას და გენერალურ ხაზს განსაკუთრებით საგარეოს და ქვეყნის მიმართებით, რეგიონის მიმართებით, მაგრამ ასევე ვხედავთ ჯო უილსონის და წარმონაქმნებს, რომელიც შემდეგ ცდილობენ ალბათ ხელფასზე და ხელფასამდე რომ რაღაც თითო აბზაცით ან ბონუსი დაიმსახურონ ან გაამართლონ ის ანაზღაურება, რომელიც მისდით შემდეგ თვის ბოლოს.
0: პარლამენტში მომხდარზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადება სრულად უპყას უხისმუქებლობდა უნიჭო ცინიზმი. ამის შესახებ განცხადება გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ გააკეთა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ დღეს თქვა: სენეგალში ერთ-ერთმა კოლეგამ ფეღმძიმე კოლეგას შეარტყა ფეხი თუ ხელი. ბატონმა გიგა ფარულავამ წარმოადგინოს ცნობა ურსულობის შესახებ და პირობას ვაძრავ მე თვითონ უშუალო მდგომლებ პროკურატურასთან, რომ ჩვენ წინააღმდეგ ამბრალდება სენ დაკავშირებით აღიძრეს რაიმე საქმე. განაცხადა ირაკლი კირცხალია. თავის მხრივ კირცხალიას კომენტარი მოჰყვა გახარია საქართველოსთვის წევრების განცხადებას, რომლის მიხედვითაც არსებობს 4 ქვეყანა, სადაც იგივე დანაშაულის გამო პარლამენტის წევრების მიმართ სამართლებრივი დევნა დაიწყო. გიორგი შარაშიძის თქმით, ეს არის დიდი ბრიტანეთი, საბერძნეთი, სამხრეთ კორეა და სენეგალი. მოვისმინოთ კირცხალიას და ასევე შარაშიძის ხმები.
5: ბატონმა ფარულავამ წარმოადგინოს ცნობა ურსულობის შესახებ და მე თვითონ ვიქნები პირობას ვაძლევ მე თვითონ მშვალდროვნებ პროკურატურასთან, რომ ჩვენს წინააღმდეგ აღიძრას და ამ თემასთან დაკავშირებით აღიძრას რაიმე საქმე, თუ ის წარმოადგენს ურსულობის ცნობას ბატონი ფარულავა. ხლა რაც შეეხება აი ამ ჟიულ-ხივილს და ამ თემის აწევას ერთგვარი, რაც ერთი ყველაფერი ქნეს აბსოლუტურად, აგიტო ვამბობ, რომ რეალურად შემთხვევით არიან პარლამენტში მოხვედრილი ზუსტად ის ჯგუფი, რომელიც მოხდა, ასე ვთქვათ, ის დივიზია, ის ნარჩენი დივიზია, რეალურად ერთი ტრიბუნასთან არ უტირიათ დანარჩენი ყველაფერი გააკეთეთ.
4: ამ გადმოსახედიდან როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა სწორი თქვენი ქმედებები, როცა იჩხუბეთ იქ დაარტყით ადამიანებს, თუ უკეთესი იქნებოდა რომ განმოხტვაში მიიღოთ მონაწილეობა?
5: ან კიდევ ერთხელ დეტალებს შეცვლას აღარ ვაკვირებ, იმ დღესვე რამდენიმე წუთში მე მომიწია ტრიბუნასთან დადგომა და ჩვენ საზოგადოებას უთხარი ის, რასაც თვლიდი რომ სათქმელი იყო, ამის იქით ნამდვილად აღარ ვაკვირებ ამ თემის დეტალებში გასვლას. ხება ჩემ მოქმედებას და ჩემ სწედებას, მე მგონი ძალიან ბევრი კამერა იღებდა და პირველი მნიშვნელოვანი წუთები, ძალიან გთხოვთ, თუ ძალიან გაინტერესებთ, შეგიძლიათ გაშიფროთ სათვარ რას ვამბობ, ვის და როგორ საუბრობ.
6: კი, არასერიოზულობაც აღარ ქვია, სადა ბავშვობაც აღარ ქვია, ეს არის როგორ ვთქვათ, აი სრულიად უპასუხისმგებლო რაღაც აგდებული სინიზმი და უნიჭო თა რაღაცა ხუმრობით საუბრობს ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის სამართლიან მოწყობას, მიუთითებს და მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოში საერთოდ კანონი არ კანონობს და კანონზე გაცილებით მაღლა დგას თურმე ვინ არის მდინარაძის მეგობარი. და ეხა თურმე გაირკვა, რომ აი კირცხალიაც მზად არის თვითონ უშუალო მდგომლოს პროკურატურას და ანუ ესე იგი კირცხალია და მდინარაძე უფრო მაღლა დგანან კანონზე, ეს რეალობა არის დღევანდელი საქართველო, აი მოცნების, აი ამ ადამიანების პირობებში. ეს იყო პირდაპირ ორგანიზებული ძალადობრივი акти, საჯარო ძალადობრივი акти. და როდესაც ვაყარებთ პრეცედენტებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოვადგენთ არა ერთი პრეცედენტი, ხო? უკვე 4 ქვეყანაა თქვა ვშტები, სადაც ზუსტად დაახლოებით იგივე დანაშაულის გამო მოხდა პარლამენტის წევრების მიმართ ის სამართლებრივი დევნა დაიწყო.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ლიბანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ისრაელმა ლიბანში დრონი თავდასხმა განახორციელა, რასაც უმცირე 4 ადამიანი ემსხვერპლა. ლიბანის უსაფრთხოების წყაროების ცნობით, ისრაელის იერიში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური იყო. მედიის ცნობით, ისრაელის სამიზნე სამხრეთ ლიბანის ქალაქი ნაბატიე გახდა. ცნობისთვის ისრაელსა და ლიბანურ დაჯგუფება ჰეზბოლას შორის დაპირისპირება მიმდინარე წლის 2 მარტს მას შემდეგ დაიწყო, რაც ამერიკამ და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ ერთობლივი იერიშები დაიწყეს. ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის საომარი მოქმედებების ინტენსივობა სიუბა გასულ თვეში ამერიკა ირანის მოლაპარაკებების ფონზე შედარებით შემცირდა, თუმცა მხარეები ცეცხლის გახსნაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. საფეხბურთო კლუბმა ბათუმის დინამომ კიდევ ერთი ახალწეული წარადგინა. პოლონური რადომიაკის ბრაზილიელი ცენტრალური თავდამსხმელი მაურიდეს როკე ჟუნიორი. მან სამედიცინო შემოწმება ვარშავაში წარმატებით გაიარა და ქართულ გუნდთან ხელშეკრულება 2027 წლის ბოლომდე გააფორმა. ამასთან კლუბი ინარჩუნებს უფლებას კონტრაქტი დამატებით ერთი წლით გაახანგრძლივოს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე Кети Габриадзе ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

Batumi usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ σουιδί. Δεζάμι.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ahali Radio. Ahali Radio. FM. Frat Shudit Dasami.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.